Poletni dan, po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je san. Ustavim avto, jo pogledam v oči, ulala.

sedel in tako postajalo je vedno bolj toplo. Bila je tako mlada in svobodnih nazorov, bilo jo se eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan. Na koncu sem pustil, da se zgodi, kar si želim, se lavi. Sva šla na pol.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Izdajatelj programa Radio Krka je Radio Krka Novo mesto d.o.o. Odgovorna urednica Petra Majdič.
1: Poslušate Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Začinja se. Jutro na Krki.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka. Kmetijske organizacije zaradi visokih cen kmetijske nafte pozivajo k ukrepom. Kmetijske organizacije zaradi visokih cen kmetijske nafte pozivajo k ukrepom. Vreme, pretežno oblačno, popoldne plohe in nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Kmetijske organizacije so zaradi visokih cen kurilnega olja oziroma kmetijske nafte pristojna ministrstva pozvale k pripravi ukrepov za obvladovanje visokih stroškov pri delavi hrane. Pristojne so pozvale tudi k iskanju rešitev za čebelarje. Verjamem, da bomo do teh rešitev prišli, je dejal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Kmetijske organizacije so zaradi visokih cen kurilnega olja oziroma kmetijske nafte pristojna ministrstva pozvale k pripravi ukrepov za obvladovanje visokih stroškov pri delavi hrane. Pristojne so pozvale tudi k iskanju rešitev za čebelarje. Verjamem, da bomo do teh rešitev prišli, je dejal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Po vrsti hudih prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi vozniki električnih skirojev, je grški parlament sprejel zakon, ki mlajšim od 17 let prepoveduje vožnjo teh prevoznih sredstev. Za kršitve pravil pa uvaja visoke globe. Če jih bodo vozili, bodo mlajši od 17 let morali plačati 150 evrov kazni. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je nekdanjemu obramnemu ministru Mihajlu Fedorovu, čiga razrešitev je med Ukrajinci sprožila negodovanje in proteste, ponudil nov vodstven položaj, ki naj bi mu omogočil nadaljnji razvoj tehnoloških zmogljivosti v državi. Za zdaj ni znano, za kakšen položaj naj bi šlo in ali je Fedorov sprejel ponudbo. Epidemija ebole v Demokratični republiki Kongo, ki so jo oblasti razglasile 15. maja, je po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije terjala 999 življenj. Še dve smrtni žrtvi so zabeležili v sosednji Ugandi. V Demokratični republiki Kongo so sicer zabeležili skoraj 2500 primerov te bolezni, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kakšno vreme nas čaka, danes bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v slovenski Istri okoli 18, najviše dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj.
1: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
2: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
1: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Nagrade niso naš cilj.
3: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
4: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
6: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na vrsti mi. Samo ta petek in soboto vas ob nakupu sadja in zelenjave čaka osvežitev z dvojnimi pikami. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
0: Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka.

0: skupaj v čudovit dan. To je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
1: Dobro jutro, dragi zaspanci. Evo pa smo se prebudili v nov dan. Tukaj je že 23. julij. A mi lahko nekdo razloži, zakaj tako hitro teče čas? Kako gremo že lahko k koncu meseca? Jaz priznam, no, meni je kar malo težko, ko pomislim, da nam je od poletnih mesecev pol ostal sem še avgust. Tako da mislim, da moramo zdaj pa res uživati v danih trenutkih. Tako da, ko boste na počitnicah, odstranite telefon in druge moteče dejavnike in boste videli, kako bo dan daljši in boste imeli občutek, da ste se naužili poletja. No, še zdaleč ga ni konc, itak da ne, zato naredite plane, če jih še niste. Dobro jutro.
0: To je Jutro na Krki.

0: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In pašteta z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
1: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Radio Krka.
5: Fantastično poletje. Na Radio Krka.

0: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Novo mesto se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si.
1: Dobro jutro, dragi naši. Ja, danes se bo oblačnost od severa postopno povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, zato bo vreme kar precej spremenljivo. Najvišje dnevne temperature vse do 26 stopinj Celzija. No, jutri pa se bo vreme znova umirilo, pričakujemo več sonca, jutro pa bo nekoliko bolj sveže.
2: Poslušate Jutro na Krki.

0: Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Kostanjevičani so vajeni življenja z vodo, proti poplavnih ograj okoli otoka pa nočejo. Novomeška bolnišnica letos za naložbe namenja skoraj 30 milijonov evrov. Obiskali smo tri priljubljena naravna kopališča, predstavljamo novo Krkino kuhinjo in razkrivamo, kako so potomci šmarješke babice iz Amerike iskali svoje korenine.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
4: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
5: Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
6: Iščete prostoren in zanesljiv hladilnik po izjemni ceni? Obiščite Megadom, kjer vas čaka hladilnik Vivax CF 259 ELF 180 cm svežine. Do konca avgusta po akcijski ceni 299 evrov bel model in 309 evrov srebrn. Tudi na trgovina.megadom.si. Vabljeni!
7: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
8: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
9: Radio Krka.
10: Najbolj frišno poletje je poletje na Radio Krka.

Radio Krka. To je nagajivo poletje na Dolenjskem.

vrata od tedaj, mesto srečava se malo kdaj, nimaš pek, ker s pudrom si jih skrila. Ti sedaj, gospa si ta in ta, jaz ostal

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Vesna zahteva umik svojega imena iz imena poslanske skupine. Trump zagrozil z napadi na mostove in elektrarne v Iranu. Vreme, čez dan bodo plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Stranka Vesna zahteva umik svojega imena iz imena poslanske skupine v državnem zboru, kjer v resnici niso vključeni v delovanje in odločanje. Stranki Levica očitajo, da v praksi nadaljuje samostojno z njimi neusklajeno delovanje. Kot primer so navedli napoved kandidature so koordinatorja Levice Luka Mesca za župana Ljubljane. Predsednik ZDA Donald Trump je na svojem družbenem omrežju True Social zagrozil, da bodo ZDA v primeru iranskih napadov na ladje v Hormuški južini bombardirale mostove in elektrarne v Iranu. Iranski mediji medtem poročajo, da so ZDA napadle iranski otok Božini. Iz Jordanije in Bahrajna pa poročajo o iranskih napadih. Ministrstvo za kmetijstvo skupaj s pristojnimi ustanovami pospešuje postopke potrebne za izvedbo izplačil kmetom po lanski suši in pozebi, so zagotovili na ministrstvu. Za odpravo posledic lanske suše je vlada na njihov predlog zagotovila 8,45 milijona evrov, prva izplačila upravičencem pa so predvidena avgusta. Trenutno Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja po njihovih pojasnilih preverja izpolnjevanje pogojev upravičencev ter izračun nova višina odškodnine za posamezno kmetijsko gospodarstvo. Nogometaši Celja so sinoči začeli še svojo četrto evropsko sezono. Na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov so remizirali na gostovanju pri albanskih prvakih Egnatiji. Po koncu tekme je bil rezultat 3-3. Povratna tekma bo v torek v Celju. O vremenu Jure Cedilnik iz Agencije za okolje.
2: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpozneje na Primorskem, po noči se bo od severa začelo jasniti. Jutro bo sveže, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Ponekod v notranjosti bi upihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka

0: V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže pleskavice samo 2,75 €. Fileji lososa XXL 32% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Lidl, splača se.
2: 5,99. Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 € na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
3: Pop. Brez odvečnega balasta.
4: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
5: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
4: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
6: Kokos Agency.
7: Skupaj v čudovit dan.
8: To je fantastično dolinsko jutro.
7: Na Radiu Krka z nami
8: Tjaša Jerman.
9: Dobro jutro, draga Dolenjska, Posavje, Bela krajina, mečkene že čez sedmo, vi pa imate radio na Krki. Ja, poletna sezona je na vrhuncu, kmal se bodo začeli ti glavni dopusti, veliko firm gre ravno zdaj zadnji teden julija in prvi teden avgusta na dopust, tako da še malo oddelate, pa lahko pičite. Najljubša poletna sladica je sigurno sladoled in če bi mogel zbrati en okus, ki se poda skoraj vsemu, bi bila vanilija zagotovo med prvimi na seznamu, z njo pa je dobra, skoraj vsaka sladica, od jabolčnega zavitka in čokoladne torte do svežih jagod ali pa preprosto samo v kornetu in prav danes ima svoj praznik, svetovni dan vaniljevega sladoleda. In če vas danes zagrabi želje po nečem sladkem, ni treba hiteti v slaščičarno, vaniljev sladoled lahko v trenutku spremenite v pravo poletno sladico. Dodajte mu sveže borovnice, maline, breskve, mačken zdrobljenih piškov, nasekljane oreščke ali pa kakšno kapljico meduše ali pa karamele. No, če želite malo bolj odraslo različico, pa se odlično poda tudi hledeni kavi in tako nastane res taka poletna ledena poslastica. Torej, današnji dan je idealen izgovor, da si brez slabe vesti privoščite kakšno kepico ali dve, na vse zadnje pa poletje brez sladoleda pač ni poletje.
7: To je Jutro na Krki.

0: paket naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
3: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
4: Novomeški, poletni večeri.
5: Vinko Mederendorfer in Carmen L. Oven vabita na pogovor o umetnosti, ustvarjanju in življenju ob izidu nove knjige esejev. V četrtek ob 20. uri v knjigarni Goga.
4: Novomeški, poletni večeri.
6: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: Radio Krka.
4: Poslušate Jutro na Krki. Jutro na Krki.

0: Cause I will leave the light on.
1: Ringa Raja, Jure Palagaja.
2: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Benjamin, koga pomeni, če ti rečem, ko greš na Dunaj, pusti trebuh zunaj?
3: Da, če greš neki obiske, da ne gre samo jest, da lahko tudi kaj drugega.
2: Absolutno je treba tudi kaj drugega pogledati, kot samo sprobati lokalno kulinariko. Ampak ta pregovor ima malo drugačen pomen, veš, Benjamin. In deva se ga naučiti.
1: Poslušate Ringa Raja, Jure Panagaja.
2: Benjamin, če odpreva najin slovar slovenskih pregovorov in tam najdeva pregovor, ko greš na Dunaj, pusti trebuh zunaj, bova prebrala, da ta pregovor izraža, da je treba ob obisku Dunaja biti pripravljen na, oziroma pozoren, na visoke cene. Veš, Benjamin, samo mesto Dunaj ima okoli 2 milijona prebivalcev, tako kot cela Slovenija. Sicer zelo lepo mesto, ampak žal drago. Zato ti priporočam, če boš še kdaj na dunajski zrezek, pa je trajal stražo, kot pa na Dunaj.
1: Ringa Raja, Jure Panagaja.

0: Velika pop-up odprodaja pod Šotorom ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
1: Dobro jutro, dragi naši. Ja, danes se bo oblačnost od severa postopno povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, zato bo vreme kar precej spremenljivo. Najvišje dnevne temperature vse do 26 stopinj Celzija. No, jutri pa se bo vreme znova umirilo, pričakujemo več sonca, jutro pa bo nekoliko bolj sveže.
2: Poslušate Jutro na Krki.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Počitnice, konec rezervacij, plaž, Hrvati začeli odstranjevati brisače in ležalnike. Težave v Nemčiji, Volkswagen pred hudim pretresom ogroženih 100 tisoč delovnih mest. Socialna omrežja, ne le TikTok in Snapchat, otrokom bi omejili še umetne prijatelje in igre. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na portalu svet24.si pa vas redno obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: PVC okna.
3: okna-zbranešič.si Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v juliju od 18. ure naprej vabimo male ustvarjalce v supernovo Novo mesto. V poletnem ustvarjalnem kotičku bodo otroci risali, barvali in ustvarjali svoje poletne spomine. Vsaka risbica prinese osvežilno presenečenje in simpatično nagrado. Medtem lahko starši uživajo v nakupovanju. Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v supernovi Novo mesto.
4: Supernova. 3, 2, 1.
5: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
7: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
8: Revija obrazi, žena prodajnih mestih.
9: Radio Krka.
10: Sončno, vroče in dole.

Radio Krka. To je nagajivo poletje na Dolenjskem.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Na osnovni šoli v Dolenjskih Toplicah je počil ventil notranjega hidranta, zato so imeli zaposleni, gasilci in komunala te dni polne roke dela. Voda je namreč zalila prostore starega vrtca, jedilnico šole in kuhinjo. Ravnateljica šole Andreja Koščak je za Dolenjski list povedala, da je voda začela pritekati po prezračevalnem sistemu, iz drugega nadstropja pa je tekla vse do pritličja, kjer so šolska kuhinja, jedilnica in zobozdravstvena ambulanta. Delovanje in izpravnost hidrantov je bila zadnje preverjena sredi junija letos, vsaj tako je napisano na nalepki. Zdaj pa bodo morali vnovič preveriti, zakaj je prišlo do okvare. Strop z novo prezračevalno napravo v šolski jedilnici, ki so ga obnovili pred manj kot dvema letoma, so morali odstraniti in ga bodo zamenjali. Največ vode se je izlilo v delu starega vrtca in kuhinje, kjer je bila te dni predvidena menjava oken. Pred ugotavljanjem dejanske škode se mora najprej vse posušiti. Že prve ocene pa kažejo, da bo nujna tudi menjava vseh lakov v zgornjih prostorih starega vrtca.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjskilist.si.
0: To je Jutro na Krki.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Delo začenja strateški svet za gospodarstvo. Prva izplačila kmetom zaradi lanske suše predvidoma avgusta. Vreme, čez dan bodo plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Strateški svet za gospodarstvo, posvetovalni organ vlade, se bo popoldne sestal na ustanovni seji. Te se bo udeležil tudi predsednik vlade Janez Janša, so napovedali vladnemu uradu za komuniciranje. Namen vladnega strateškega sveta je vladi zagotoviti neodvisen, strokoven in dolgoročno usmerjen posvetovalni organ, ki pomaga pri oblikovanju gospodarskih politik ter zagotavljanju strokovnih predlog in usmeritev za krepitev konkurenčnosti gospodarstva. V njem so zastopani predstavniki gospodarstva, akademske sfere in drugi strokovnjaki. Ministrstvo za kmetijstvo skupaj s pristojnimi ustanovami pospešuje postopke potrebne za izvedbo izplačil kmetom po lanski suši in pozebi, so zagotovili na ministrstvu. Za odpravo posledic lanske suše je vlada na njihov predlog zagotovila 8,45 milijona evrov, prva izplačila upravičencem pa so predvidena avgusta. Trenutno Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja po njihovih pojasnilih preverja izpolnjevanje pogojev upravičencev ter izračuna višine odškodnine za posamezno kmetijsko gospodarstvo. Drevi si bodo na nogometnih zelenicah trije slovenski klubi skušali preigrati čim boljše izhodišče pred povratnimi tekmami drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo. Aluminij bo v Ljudskem vrtu ob 20. uri gostil Dinamo City, Bravo bo ob 20.45 v Stožicah pričakal Škendijo, Koprčane pa istočasno čaka gostovanje proti Runaviku. Vremenu Jure Cedilnik iz Agencije za okolje.
2: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpozneje na Primorskem, ponoči se bo od severa začelo jasniti. Jutro bo sveže, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Ponekod v notranjosti bil pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 stopinj Celzija, na Primorskem do 28. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži...
5: Union Radler. ESO Tour.
6: 599.
7: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
8: Pop. Brez odvečnega balasta.
9: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na vrsti mi. Samo ta petek in soboto vas ob nakupu sadja in zelenjave čaka osvežitev z dvojnimi pikami. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
10: Skupaj v čudovit dan.
11: To je fantastično dolinsko jutro.
10: Na Radiu Krka z nami
11: Tjaša Jerman.
12: Dobro jutro, dobro jutro, dragi naši. Evo pa smo dočakali četrtek, 23. julije danes. Lušno se imamo jutro na Krki. Kavico smo že spili, piškotki so že v želočku in kaj naj vam rečem, nekaj časa to drži, ne. Max še eno urco, pol pa že začne krulti in ko se na šiht omenimo, kam gremo, je to zagotovo era. Evo ga, danes v prvem meniju v pizzeriji Era ocvrta piščančja bedra in krompirjeva solata, v drugem pašta fižol z vratovino, v tretjem vampi, v četrtem pa pasul s klobaso ali pa brez. Kot veste, pa imajo v pizzeriji Era tudi odlične pice, ki jo lahko naročite, ne bo vam žal. In pa še na zanimivost, a veste, da najdražja pica na svetu stane več kot 10 tisoč evrov. Ja, obložena je z redki

0: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.
1: Poletje že diši po breskvah.
2: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Od ponedeljka do sobote.
2: Eurosad tržnica. Sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
3: Sadika na dom.si. Poleti saditi. Zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: V Novi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
5: Revija Lady že na prodajnih mestih.
6: Radio Krka.
7: Najbolj frišno poletje je poletje na Radio Krka.

0: Zmagovalna evrovizijska Lena in Satellite. 20 čez 8 na Radiu Krka.
1: Krkine dobre novice.
0: Občina Brežice bo leto za obnovo in vzdrževanje gasilskih domov namenila več kot 44 tisoč evrov. Na dveh občinskih razpisih je sredstva prejelo 14 prostovoljnih gasilskih društev. Za redno vzdrževanje gasilskih objektov je občina zagotovila dobrih 13 tisoč evrov, za večje obnove gasilskih domov pa več kot 31 tisoč evrov. Pogodbe je predstavnikom društev izročil brežiški župan Ivan Molan, ki je poudaril, da imajo gasilci ključno vlogo pri zagotavljanju požarne varnosti. Gasilski domovi pa so v številnih krajih tudi pomembna središča družbenega življenja. Občina zato že vrsto let sistematično vlaga v izboljšanje njihove infrastrukture. V knjigarni Goga in na novomeškem glavnem trgu sta poletna meseca v znamenju novomeških poletnih večerov. Ta festival v mesto prinaša vrhunske domače pisatelje, pesnike in glasbenike ter razgibano poletno kulturno dogajanje. Poleg literarnih večerov se program loteva tudi širših družbenih tem. Dogajanje pa je namenjeno tako odraslim kot najmlajšim obiskovalcem. Ta mesec so se že zvrstili trije literarni večeri, dva koncerta, lutkovna predstava in pripovedovalsko-glasbena predstava. V knjigarni Goga pa bo danes ob 20. na sporedu literarni večer z Vinkom Möderndorferjem. Za konec k zdravju. Poletje in osvežitev gresta z roko v roki. Ko temperature poskočijo, marsikdo najprej pomisli na ledeni čaj, gazirano pijačo, hladno pivo ali koktejl. Pri nas, oziroma nas, takšne pijače res najbolje odžejajo. V zdravstvenem domu Novo mesto pravijo, da ne čisto. Naše telo je namreč sestavljeno iz približno od 60 do 70 odstotkov vode. V vročini pa zaradi potenja izgubljamo tako tekočino kot tudi minerale. Večina odraslih bi morala dnevno popiti vsaj liter in pol do 2 litra tekočine, v vročih dneh še več. Alkohol telo dodatno izsušuje, sladke pijače pa pogosto vsebujejo veliko prostih sladkorjev. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje jih kar 87 odstotkov mladostnikov zaužije preveč. Najboljša izbira zato ostaja navadna voda. Če si zaželite nekaj bolj poletnega, pa si lahko pripravite domač napitek. V liter vode iztisnete sok dveh limon, dodate žlico medu, nekaj listkov mete in čisto majhen ščepec soli. Osvežilno okusno in precej bolj prijazno do telesa kot večina kupljenih pijač.
1: Novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

Dobro jutro, dragi naši. Ja, danes se bo oblačnost od severa postopno povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, zato bo vreme kar precej spremenljivo. Najvišje dnevne temperature vse do 26 stopinj Celzija. No, jutri pa se bo vreme znova umirilo, pričakujemo več sonca, jutro pa bo nekoliko bolj sveže.

0: Včasih je dovolj le trenutek v naravi, da pozabimo na ves svet. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: aktualno iz regije na Radiu Krka.
1: Še več vsebin na Dolenjski list.si.
0: Poslušate Jutro na Krki.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Državni zbor o razpisu referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. ZDA in Saudska Arabija podpisali sporazum o sodelovanju na področju jedrske energije. Vreme, čez dan bodo plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Poslanci bodo na izredni seji državnega zbora obravnavali predlog zakona o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki je predviden za 11. oktober. Državni zbor bo o predlogu odloka glasoval po tistem, ko so zahtevo za referendum državni zbor skoraj 45 tisoč podpisi volivcev vložili nekdanji člani odbora za varstvo človekovih pravic. Novela zakona, ki jo je državni zbor sprejel maja, med drugim namreč omejuje možnost izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem. Posamezniki, ki so predmet preiskave, te možnosti po novem ne bi več imeli. ZDA in Saudska Arabija sta včeraj podpisali sporazum o sodelovanju na področju civilne jedrske energije, ki predstavlja pravno podlago za razvoj saudskega jedrskega energetskega programa. Ameriško ministrstvo za energijo poudarja, da sporazum vključuje varovalke za preprečevanje širjenja jedrskega orožja. Po poročanju ameriških medijev sporazum v Saudski Arabiji za 10 let prepoveduje razvoj lastne tehnologije za bogatenje urana ali njen nakup tujini. Morebitni obrat naj bi zgradila ameriška podjetja, pri čemer občutljive tehnologije ne bi prenesli na saudsko stran. Kolesarje na dirki po Franciji danes čaka zahtevna etapa od Verona do Orsier-Merleja, dolga 185,2 km. Na ciljni vzpon ima lepe spomine tudi vodilni na letošnji preizkušnji Slovenec Tadej Pogačar. Prav tam je namreč pred 6 leti zabeležil prve stopničke v posamičnih etapah tura. Današnja etapa je bolj pisana na kožo ubežnikom, začela se bo ob 12.50 in končala nekaj po 17. uri. V vremenu Jure Cedilnik iz Agencije za okolje.
2: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpozneje na Primorskem, po noči se bo od severa začelo jasniti. Jutro bo sveže, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Ponekod v notranjosti bi upihal veter z severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 stopinj Celzija, na Primorskem do 28. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo, v nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno.

0: ti na cedilu, v mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže pleskavice samo 2,75 €. Fileji lososa XXL 32% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Lidl, splača se.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen.

0: in ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Skupaj v čudovit dan.
3: To je fantastično dolinsko jutro.
0: Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
4: Dobro jutro, dobr dan, 9 je že preč, tukaj je 23. julij in lahko bi rekli, da je to že mali petek. Zdaj izraz mali petek uporabljamo za četrtek, ker velja za neuradni začetek konca tedna, čeprav je do petka še en delovni dan. Zdaj, kaj pa, če bi se mali petek nekoč spremenil kar v pravi petek? Če bi delali samo 4 dni na teden, bi se marsikaj spremenilo. Raziskave iz različnih držav kažejo, da so zaposleni ob 4-dnevnem delovnem tednu pogosto bolj spočiti, manj pod stresom in celo bolj produktivni. Zdaj, podjetja, ki so tak sistem preizkusila, so v številnih primerih poročala o enaki ali celo višji učinkovitosti. Zdaj, po drugi strani, ne, pa tudi ne bi bilo izvedljivo v vseh poklicih, naprimer v zdravstvu, policiji, gostinstvu ali pa trgovini, pa tudi podjetja, bi mogla delo boljše organizirati ali pa celo zaposliti več ljudi. Morda je zato za zdaj četrtek še vedno le mali petek, če pa bo 4-dnevni delovni teden nekoč postal običajen, bomo pa sigurno spet rekli, končno je četrtek, vam garantiram.
0: To je Jutro na Krki.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 €. In polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v juliju od 18. ure naprej vabimo male ustvarjalce v supernovo Novo mesto. V poletnem ustvarjalnem kotičku bodo otroci risali, barvali in ustvarjali svoje poletne spomine. Vsaka risbica prinese osvežilno presenečenje in simpatično nagrado. Medtem lahko starši uživajo v nakupovanju. Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v supernovi Novo mesto.
2: Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju naselij Zafara, Trepča vas, Žuženberg, Mačkovec pri Žuženberku, Sadinja vas, Stavča vas, Ajdovska planota, Dvor, Jama pri Dvoru, Podgost, Doleni in Goreni koti v občini Žuženberg, da je popravljena okvara na vodovodnem zajetju in obvestilo o motenju oskrbi s pitno vodo ni več v veljavi. Komunala se uporabnikom zahvaljuje za razumevanje.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
4: Radio Krka.
5: To je Jutro na Krki.

0: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Novo mesto se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si.
1: Dobro jutro, dragi naši. Ja, danes se bo oblačnost od severa postopno povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, zato bo vreme kar precej spremenljivo. Najvišje dnevne temperature vse do 26 stopinj Celzija. No, jutri pa se bo vreme znova umirilo, pričakujemo več sonca, jutro pa bo nekoliko bolj sveže.

0: Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Kostanjevičani so vajeni življenja z vodo, proti poplavnih ograj okoli otoka pa nočejo. Novomeška bolnišnica letos za naložbe namenja skoraj 30 milijonov evrov. Obiskali smo tri priljubljena naravna kopališča, predstavljamo novo Krkino kuhinjo in razkrivamo, kako so potomci šmarješke babice iz Amerike iskali svoje korenine.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
4: Več na gorenc.info.
5: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne, potrebne, potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
6: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
7: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
8: V Novi Lejdi plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
9: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
10: Radio Krka.
11: Poslušate Jutro na Krki.

0: aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. V stanovanskem naselju pod Breznik v Novem mestu je decembra lani začela delovati pisarna za svetovanje in pomoč prebivalcem, ki se soočajo s socialnimi, finančnimi ali bivalnimi stiskami. Novomeško območno združenje Rdečega križa je v tem času odobrilo 74 vlog, od tega 35 vlog za finančno pomoč, 29 za prehranske pakete, 6 za bone za šolske potrebščine in 4 za donirano hrano. Program, ki temelji na individualnem pristopu, zaupanju in osebnem svetovanju, nudi celostno podporo posameznikom in družinam pri urejanju socialnih pravic in premagovanju stisk. Strokovne delavke pomagajo pri izpolnjevanju vlog za različne oblike pomoči ter jih povezujejo z organizacijami in ustanovami, ki nudijo podporo ranljivim skupinam. Pomoč potrebujejo predvsem brezposelni, starejši, invalidi in samohranilske družine. Ker pa so bila vsa socialna stanovanja v Novem mestu ob uselitvi neopremljena, je pomoč potrebna tudi pri zagotavljanju osnovnega pohištva in gospodinjskih aparatov.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
2: Na območju Cerknice voznica osebnega vozila trčila dve osebi na terasi ob vozišču. Svet Evropske centralne banke najverjetneje brez novega posega v denarno politiko. Vreme, čez dan bodo plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Na območju Cerknice se je včeraj okoli 13. ure zgodila prometna nesreča, v kateri je bila ena oseba huje, druga pa lažje poškodovana. Po dosedanjih podatkih policije je voznica osebnega vozila zaradi nepravilnega premika s parkirišča zapeljala izven ceste na teraso ob vozišču in trčila v dve osebi, ki sta se tam nahajali. Kot so še sporočili iz policijske uprave Ljubljana, življenje osebe, ki je bila huje poškodovana, ni ogroženo. Svet Evropske centralne banke po koncu dvodnevnega zasiranja danes po junijskem dvigu obrestnih mer najverjetneje ne bo znova posegal evrsko denarno politiko. Analitikom se zdi sicer nov poseg denarno politiko bolj verjeten po poletnem premoru na septembrski seji sveta v Berlinu, na kateri bodo imeli v srednjem organu evrske denarne politike na mizi tudi najnovejše makroekonomske napovedi Evropske centralne banke. Na svetovnem prvenstvu slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju bodo danes podelili kolajne v kajaku. Najprej bo v obeh konkurencah na sporedu polfinale, nato še finale. Slovenci upajo, da bodo med najboljšimi imeli vse tri predstavnike, ki so prišli skozi kvalifikacije. Izkušnje pa govorijo, da je v finalu možno vse. V moški konkurenci bosta nastopila Peter Kauzer in Lan Tominc. Martin Strabotnik je izpadel v kvalifikacijah. V ženski pa Eva Alina Hočevar. Med najboljših 30 ni prišla Lea Novak. O vremenu Jure Cedilnik iz Agencije za okolje.
3: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpozneje na Primorskem, po noči se bo od severa začelo jasniti. Jutro bo sveže, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Ponekod v notranjosti bi upihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 stopinj Celzija, na Primorskem do 28. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta.
4: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
5: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
4: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
6: Union Radler.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen

0: in Ensemble Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Meritve hitrosti se izvajajo v kapelah pri Brežicah, pred Hodkom in v Semiču na ravnini smer Črnomelj. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02. Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Sončno, vroče in dolenjsko razigrano.

0: Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
1: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6×150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.

0: skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine in nevihte. Najvišje temperature bodo do 32 stopinj. Zvečer se bo vreme umirilo in po noči se bo začelo jasniti. Jutro bo sveže z najnižjimi temperaturami do 6 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Najvišje temperature bodo do 26 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. 90. na Dolenjskem.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 23. julija, goduje sveta Brigita, švedska redovna ustanoviteljica. Imena, ki godujejo, Brigita, Gitka, Gita, Berta, Breda. Ime Brigita je irskega izvora in pomeni močna, krepostna. Svojo domovino je tako povezana kakor devica Orleanska s Francijo ali Klara z Italijo. Bila je visokega rodu in v sorodstvu s kraljevskimi rodbinami, ki so se menjale na Švedskem. Pri 11 letih je umrla mati, pri 16 se je poročila. V zakonu je rodila 8 otrok, od katerih je hči Karin šla po materini poti in uresničila njeno zamisel o ustanovitvi samostana. Na bogatem posestvu je vodila gospodinstvo. Zdraven skrbi za številno družino je mislila na kopico bolnikov in revežev, ki jim je tešila telesno in duhovno lakoto. Bila je radodarna in gostoljubna, vsak dan je pogostila 12 revežev, ustanavljala bolnišnice, podpirala samostane. Prispevala je k graditvi cerkva in šol. Ko so jo poklicali na dvor, je slabotnemu in razozdanemu kralju v brk povedala svoje mnenje in ga grajala. Pa je včasih le poslušal njeno mnenje. Vendar njen vpliv ni bil tako močan, da bi stvari spremenila. Zato je zapustila dvor in se z možem odpravila na Božjo pot v Santiago v Španiji. Šla sta peš z drugimi romari. Zadnja leta svojega življenja je preživela v Rimu in tam umrla 23. julija 1373. Ponovimo, danes 23. julija goduje sveta Brigita Švedska, redovna ustanoviteljica.
0: Krkin godovnik.

0: Aluminijasta vhodna vrata.
1: Okna minus Vranešič Pikasi.
2: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
3: 3, 2, 1.
4: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite veliko izbiro in super cene postelj in vzmetnic. Sedaj kar do 65% ceneje. Na voljo že za neverjetnih 179 evrov. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo na podlagi kraja bivanja pri ravnanju telekomunikacijskega operaterja, ki od strank živečih na območjih, ki jih oceni kot tvegana z vidika plačilne nediscipline, zahteva izpiske o prilivih in odlivih na njihov bančni račun. Odločba temelji na primeru stranke iz bližine romskega naselja pri Črnomlju, ki je želela skleniti naročniško razmerje. Stranka je zagovorniku prijavila diskriminacijo na podlagi kraja bivanja in pripisane osebne okoliščine etničnega porekla. Zagovornik je na podlagi pojasnil operaterja sicer pritrdil, da od strank lahko zahteva izkaz plačilne sposobnosti, vendar morajo biti merila nediskriminatorna, njegove storitve pa strankam dostopne pod enakimi pogoji, ne glede na njihove osebne okoliščine. V obravnavanem primeru ni bilo tako, saj je bila stranka samo zaradi naslova izpostavljena strožim pogojem za sklenitev naročniškega razmerja in diskriminirana zaradi plačilnih navad drugih prebivalcev v romskih naseljih.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Cene prevoza se prilagajajo cenam goriva. Predstavniški dom ameriškega kongresa potrdil proračunski okvir za 95 milijard dolarjev dodatne porabe. Vreme, čez dan bodo plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Cene prevoza v cestnem prometu se skladno z zakonom deloma prilagajajo gibanju cen goriva, tako da se bo ob zadnjih podražitvah naftnih derivatov podražil tudi prevoz. Težava so sicer nenadni skoki cen goriva, ki se ne prenesejo takoj. Da prevozniki višji stroškov goriva praviloma ne morejo takoj prenesti na naročnike, opozarjajo Združenju za promet pri gospodarski zbornici Slovenije. Če se cene energentov zvišujejo postopoma in transparentno, se lahko prevozniki in naročniki spremembam pravočasno prilagodijo. Kadar pa prihaja do hitrih in izrazitih cenovnih skokov, višjih stroškov zaradi pogodbenih in tržnih omejitev ni mogoče takoj prenesti v prevoznine, zato breme najprej nosijo prevozniki sami, so opozorili. Predstavniški dom ameriškega kongresa je s tesno večino potrdil proračunski okvir, ki republikancem odpira pot do okrog 95 milijard dolarjev dodatne proračunske porabe. Večina sredstev je predvideni za obrambno ministrstvo, ki se sooča s pomankanjem zaradi vojne proti Iranu. Republikansko vodstvo je moralo pred glasovanjem prepričati del konzervativnih poslancev, ki so nasprotovali predlogu, ker ne vsebuje ukrepo za zmanjšanje javne porabe. Slovenci so na mladinskem evropskem prvenstvu biljardu dosegli zgodovinski uspeh, so sporočili iz krovne zveze. Za vrhunec prvenstva je poskrbela reprezentanca v postavi Max Benko, Maj Badovinac in Svit Pavlinjek, ki je osvojila naslov ekipnih prvakov do 17 let. Ekipni naslov velja za najprestižnejšo lovoriko evropskega prvenstva, saj zdržuje kakovost, širino in ekipni duh reprezentance skozi celotno tekmovanje, so zapisali pri krovni zvezi. V vremenu Jure Cedilnik iz Agencije za okolje.
2: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpozneje na Primorskem, ponoči se bo od severa začelo jasniti. Jutro bo sveže, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Ponekod v notranjosti bi upihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 26 stopinj Celzija, na Primorskem do 28. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
6: Kokos Agency.
5: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
6: Kokos Agency.
7: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Svinjski vrat brez kosti, 55% ceneje. Svinjska rebra s kožo, 2,99 € za kilogram. Rumene nektarine, 1,79 € za kilogram. Sočna lubenica, le 59 centov za kilogram. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
8: Policijska kontrola je v fari pri Kostelu pri polnilnici vode. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
9: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Vroča Dolenjska. V čudovitem poletju. Radio Kar.

0: Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v juliju od 18. ure naprej vabimo male ustvarjalce v supernovo Novo mesto. V poletnem ustvarjalnem kotičku bodo otroci risali, barvali in ustvarjali svoje poletne spomine. Vsaka risbica prinese osvežilno presenečenje in simpatično nagrado. Medtem lahko starši uživajo v nakupovanju. Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v supernovi Novo mesto.
1: Poletje že diši po breskvah.
0: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Od ponedeljka do sobote.
0: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 € in polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine in nevihte. Najvišje temperature bodo do 32 stopinj. Zvečer se bo vreme umirilo in po noči se bo začelo jasniti. Jutro bo sveže z najnižjimi temperaturami do 6 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Najvišje temperature bodo do 26 stopinj. Policijska kontrola je v fari pri Kostelu pri polnilnici vode. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Za trenutke, ko ste skupaj. Za spomine, ki ostanejo za vedno. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
1: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
2: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
1: Iščete prostoren in zanesljiv hladilnik po izjemni ceni? Obiščite Megadom, kjer vas čaka hladilnik Vivax CF 259 ELF 180 cm svežine. Do konca avgusta po akcijski ceni 299 evrov bel model in 309 evrov srebrn. Tudi na trgovina.megadom.si. Vabljeni.
3: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
4: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Občinski inšpektori bodo v prihodnjih tednih na območju občin Dolenjske in Bele krajine poostrili nadzor nad preglednostjo ob občinskih cestah. Njihov cilj je preveriti, ali je ob teh zagotovljena ustrezna preglednost, predvsem na območjih, kjer se vsakodnevno gibljejo otroci. Posebno pozornost bodo namenili okolicam osnovnih šol in vrtcev ter odsekom občinskih cest, po katerih potekajo šolske poti. Namen nadzorov je povečati prometno varnost vseh udeležencev v prometu, zlasti pa otrok, ki v šolo in iz nje prihajajo peš ali s kolesom. Inšpektori bodo preverjali predvsem razraslo vegetacijo, ki zmanjšuje preglednost na križiščih, cestnih priključkih, prehodih za pešce, pločnikih in na drugih prometnih površinah. Ob tem občane in lastnike zemljišč ob občinskih cestah pozivajo, da pregledajo stanje vegetacije na svojih parcelah in pravočasno obrežejo drevje, žive meje, grmovnice ter drugo rastje, ki sega v prosti profil cest in pločnikov ali pa ovira preglednost.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjskilist.si.
3: I feel by the wayside like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Razpoloženje potrošnikov julija dodatno izboljšano. Junijski vročinski val britansko gospodarstvo stal več kot milijardo funtov. Vreme, čez dan bodo plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Razpoloženje potrošnikov se je julija izboljšalo in sicer že tretji mesec zapored. Na mesečni ravni je kazalnik izboljšanja zaupanja napredoval za 1 odstotno točko, na medletni pa za 8 odstotnih točk, je objavil državni statistični urad. K rasti so najbolj prispevala pričakovanja o prihodnjih večjih nakupih, porasla so za 4 odstotne točke. Mnenja o preteklem finančnem stanju v gospodinstvu so se izboljšala za 2 odstotni točki, pričakovanja o njem pa so ostala nespremenjena. Zaradi junijskega vročinskega vala so v Veliki Britaniji izgubili približno 24 milijonov delovnih ur, kar je gospodarstvo stalo 1,15 milijarde funtov ali 1,3 milijarde evrov, kaže analiza londonske ekonomske šole. Zaposleni v sektorjih, kot sta gradbeništvo in kmetijstvo, ki so bolj izpostavljeni vročini in so dela fizično zahtevna, so v času junijskega vročinskega vala svoje delovne ure zmanjšali bolj od tistih, ki opravljajo fizično manj zahtevna in izpostavljena dela, ugotavlja študija. Po koncu skakalne sezone so v dolini pod Poncami zabrneli stroji, vendar ne na letalnici bratov Gorišek, ki jo kmalu čaka povečanje, ampak so se delavci lotili obsežne obnove blodkove velikanke. Zamenjali so dotrajeno leseno podlago pod plastiko na hrbtišču skakalnice, ki jo je skozi leta načela vlaga, ter jo tako pripravili na novo sezono treningov. Delavci so morali zaradi sanacije odstraniti tudi plastično podlago, ki pa so jo po koncu del ponovno namestili. Dela so končali prejšnji teden, so sporočili iz Nordijskega centra, tako da na Blotkovi velikanki spet trenirajo številni skakalni upi iz Slovenije in tujine. O vremenu Jure Cedilnik iz Agencije za okolje.
2: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpozneje na Primorskem, po noči se bo od severa začelo jasniti. Jutro bo sveže, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Ponekod v notranjosti bi upihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 26 stopinj Celzija, na Primorskem do 28. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže pleskavice samo 2,75 €. Fileji lososa XXL 32% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Lidl. Splača se.
4: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
5: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
4: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
5: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
6: Meritve hitrosti se izvajajo na uvozu Novo mesto zahod v smeri proti Krškemu ter v Trnju pri Brežicah v smeri proti Dobovi. Previdno! Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko srce. Sončno, vroče in dolenjsko razigrano.

0: Ekstra Forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In pašteta z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
2: Več na gorenc.info.
3: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
4: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.

0: Novo mesto, moje mesto.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. V tokratnem sprehodu po naši mestni občini Novo mesto sem z vami Petra Majdič. Tudi tokrat se bomo posvetili 31. seji občinskega sveta mestne občine Novo mesto.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: Med drugim so svetniki sprejeli tudi spremembo odloka o ureditvi cestnega prometa, s katero občina dopolnjuje že sprejete ukrepe za zagotavljanje nadomestnih parkirnih mest zaradi začetka gradbenih del na območju Novi trg 6, kjer je doslej potekala uporaba makadamskega parkirišča in kjer se začenja gradnja novega poslovno-stanovanskega kompleksa. Uporabniki letnih dovolilnic za drugo cono bodo poleg že zagotovljenih nadomestnih mest lahko uporabljali tudi dodatno parkirno površino med stavbo mestne občine Novo mesto in objektom družbe Cerot na Ketejevem drevoredu. Občinski svetniki so v drugi obravnavi soglasno podprli tudi odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Adria Jug. Odlok omogoča širitev proizvodnih kapacitet in razstavnih površin družbe Adria Mobil, ter s tem ustvarja pogoje za nadaljno rast enega ključnih gospodarskih subjektov v regiji, nova delovna mesta in dodatne razvojne priložnosti.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: Novomeški svetniki so po skrajšanem postopku soglasno sprejeli spremembo statuta mestne občine Novo mesto, po kateri se odloki in drugi občinski predpisi odslej objavljajo v Dolenjskem uradnem listu, ki ga občina kot uradno glasilo uporablja že od leta 2015. Pred prihajajočimi lokalnimi volitvami so sprejeli tudi sklep o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje, za kar je v proračunu za letos namenjenih 10 tisoč evrov. Svetniki so se seznanili z vzpostavitvijo evidenc stavbnih zemljišč mestne občine Novo mesto, s katero se občina uvršča med prve v Sloveniji, ki sistematično uvajajo to vrstno evidenco. Ta bo omogočila natančnejši pregled pozidanih in nepozidanih zemljišč ter učinkovitejše prostorsko načrtovanje.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: Na področju pravnih zadev so svetniki podprli sodno poravnavo v odprtih postopkih med mestno občino Novo mesto in družbo Protekt Dolenjska d.o.o. Občina je pri reševanju sporov dosegla uspeh pri več pogodbenih določilih, kar pomeni približno 135 tisoč evrov prihrankov na leto. Seznanili so se tudi s poročiloma nadzornega odbora o poslovanju vrtca 5&5 Novo mesto in krajevne skupnosti Šmihel za lani. Obe instituciji sta po ugotovitvah nadzornega odbora poslovali zakonito, pregledno in gospodarno. Toliko za tokrat. Tudi prihodnjič bomo spregovorili o 31. redni seji občinskega sveta mestne občine Novo mesto in med drugim o kadrovskih spremembah, ki so jih sprejeli svetniki. Z vami bom Petra Majdič.
0: Novo mesto je moje mesto.

0: Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine in nevihte. Najvišje temperature bodo do 32 stopinj. Zvečer se bo vreme umirilo in po noči se bo začelo jasniti. Jutro bo sveže z najnižjimi temperaturami do 6 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Najvišje temperature bodo do 26 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v straži pri Novem mestu, pri silosih v obe smeri in v Trnju pri Brežicah v smeri Dobove. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli. Živjo. Spet smo skupaj, da se usedemo, da se prijetno namestimo v našo časovno kapsulo in gremo na popotovanje v preteklost. Spomnili se bomo pomembnejših dogodkov, pa tudi ljudi, ki so zaznamovali današnji 23. julij. 1632. leta 300 kolonistov drine iz Dipa proti Novi Franciji. William Byrd pa 1829 patentira pisalni stroj. 1866 začetek izdelave puške Winchesterke, pa 1903. Ernest Fenning iz Chicaga kupi prvi Ford model A. 23. julija 1914 avstro-ogrski veleposlanik srbski vladi izroči ultimat zaradi atentata na Franca Ferdinanda. 1919 jugoslovanska vlada z zakonom potrdi ustanovitev univerze v Ljubljani. Fox Film leta 1926 odkupi patent za zvočni film. 1944. Je ustanovljen Poljski nacionalni komite, strmoglavljen pa je egiptovski kralj Faruk 1952. Deset let kasneje, 1962, Telstar začne prenašati televizijski signal prek Atlantika. 1967. Se v Detroitu začnejo eni najhujši rasnih nemerov v Združenih državah, ki zahtevajo 49 življenj. 23. julija 1973 Robert Anton Wilson domnevno vzpostavi stik z nezemljani Siriusa. Iranski verski voditelj Homeini pa 1979. To je 43 let nazaj, prepove oddajanje glasbe po radiju in ženskam zapove zakrivanje obraza. 1982 sprejel dogovor o opustitvi komercialnega kitolova do leta 1986, na 1984 pa Vanessa Williams odozamejo naslov najlepše Američanke. Zakaj? Zato, ker je objavila svoje slike, ko je bila v Evinem kostimu. Leta 1986 se v Londonu poročita princ Andrew in Sarah Ferguson, 2003 afganistanska vojska prvič po strmoglavljenju talibanov izvede prvo večjo operacijo proti njim in proti Al-Kaidi, 2004 pa po 11 letih ponovno zgrajen stari most v Mostarju. 23. julija leta 1932 se je rodil slovenski harmonikar in ljudski godec, nepozabni Lojze Slak. Danes pa svoj rojstni dan praznuje, piše ameriška poslovnica, leta 1973 rojena Monika Lewinsky. Ok, lahko rečemo temu ameriška poslovnica. Na današnji dan 2011 nas je zapustila britanska pevka Amy Winehouse in še tole na hitro, kaj danes praznujemo, česa se veselimo. V Egiptu in v Libiji imajo dan revolucije, na Papui Novi Gvineji dan spomina, rimski imperij Neptunalije in rastafarijanstvo dan Haila Salasija prvega. Mi pa, tako kot vsak dan, tudi danes praznujemo življenje in 23. julij zapišimo v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na aliveš.si.

0: Aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Novo mesto naj bi v prihodnje dobilo kampus oziroma univerzitetno naselje. Po prvotnih zamislih naj bi stal v Drgančevju, kjer bi bile na enem mestu fakultete, predavalnice, knjižnica, študentski domovi, športni objekti in druge službe, ki jih potrebujajo študenti in zaposleni. Ideja o gradnji kampusa za potrebe visokega šolstva jugovzhodne Slovenije se je na Dolenjskem pojavila kmalo po letu 2000. Drgančevje je bilo v ta namen opremljeno že v prvi urbanistični zasnovi mesta. Za kampus je sprejet tudi že občinski lokacijski načrt in izbrana uradna arhitekturna zasnova, ki predvideva gradnjo na 45 hektarjih. Potrebno je razdelati še finančno konstrukcijo za več 10 milijonov evrov vreden projekt in projektne faze. Glede na ustanovitev univerze v Novem mestu so zdaj možnosti za uresničitev kampusa večje kot kdajkoli prej. Vendar bodo priprava podrobne projektne dokumentacije, pridobivanje gradbenih dovoljenj in sama gradnja trajali še nekaj let.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: Krka ob enih.
1: Krka z rekordnimi prihodki v prvem polletju. Medvedovarni smetnjaki tudi v občini Črnomelj. Dobar dan, z vami sem Petra Majdič.
0: Svet na Krki.
1: ZDA in Saudska Arabija sta v sredo podpisali sporazum o sodelovanju na področju civilne jedrske energije, ki predstavlja pravno podlago za razvoj saudskega jedrskega energetskega programa. Ameriško ministrstvo za energijo poudarja, da sporazum vključuje varovalke za preprečevanje širjenja jedrskega orožja. Kolesarje na dirki po Franciji danes čaka zahtevna etapa od Varona do Orsier-Merleta. Na ciljni vzpon ima lepe spomine tudi vodilni na letošnji preizkušnji Slovenec Tadej Pogačar. Prav na Orsier-Merlet je namreč pred 6 leti zabeležil prve stopničke v posamičnih etapah tura.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob enih. Krka doma.
1: Skupina Krka je v prvem polletju letošnjega leta poslovala rekordno. Ustvarila je 1,119 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 7% več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček je znašal dobrih 260 milijonov evrov oziroma 5% več kot pred letom dni. Največjo rast prodaje so dosegli v vzhodni Evropi, največji posamezni trg ostaja Rusija. Tudi na slovenskem trgu je Krka ohranila vodilni položaj med ponudniki zdravil. V prvem polletju je podjetje predstavilo 7 novih izdelkov, med njimi 6 zdravil na recept in 1 veterinarski izdelek. Za vlaganja in razvoj pa namenilo skoraj 53 milijonov evrov. Nadaljujejo tudi širitev in posodobitev proizvodnih zmogljivosti doma in v tujini. V Krki ob tem ocenjujejo, da bodo ob dosedanjem poslovanju do konca leta dosegli vse načrtovane poslovne cilje. V občini Črnomelj so skupaj z občinami Brezovica, Loški potok in Sodražica dobili nove medvedovarne smetnjake. Skupno so v 4 občinah tako postavili 48 posebnih kompozicij, ki medvedom preprečujejo dostop do odpadkov in s tem zmanjšujejo možnost njihovega zadrževanja v bližini naselij. Projekt je vodil Zavod za gozdove Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor ter za kmetijstvo, občinami in komunalnimi podjetji. V zavodu poudarjajo, da so medvedovarni smetnjaki pomemben preventivni ukrep za varnejše sobivanje ljudi in rjavih medvedov, saj preprečujejo, da bi živali privabljali odpadki v zabojnikih. Črnomalski župan Andrej Kavšek je ob tem izpostavil pomen sodelovanja države, stroke in lokalnih skupnosti. Zavod za gozdove Slovenije pa napoveduje, da bo spremljal učinkovitost ukrepa ter preučil možnosti za postavitev dodatnih medvedovarnih smetnjakov tudi na drugih območjih Slovenije.
0: Vreme za regijo.
1: Več o vremenski napovedi, dežurni vremenoslovec Agencije za okolje.
2: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27, zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, po noči se bo od severa začelo jasniti, jutro bo sveže, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu, najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, v soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta.
0: Krka ob enih.
3: Prometna nesreča je pred priključkom Dobruška vas v smeri proti Novemu mestu. Meritve hitrosti se izvajajo v straži pri Novem mestu, pri silosih v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Vroča Dolenjska. V čudovitem poletju. Radio Krka.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Počitnice, konec rezervacij, plaž, Hrvati začeli odstranjevati brisače in ležalnike. Težave v Nemčiji, Volkswagen pred hudim pretresom ogroženih 100 tisoč delovnih mest. Socialna omrežja, ne le TikTok in Snapchat, otrokom bi omejili še umetne prijatelje in igre. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na portalu svet24.si pa vas redno obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Radio Krka.
6: V toku dneva.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. V toku dneva danes prinaša. Delo začenja strateški svet za gospodarstvo. Razpolaganje z dragimi darili bi bilo po mnenju KPK smiselno urediti. Razpoloženje potrošnikov julija dodatno izboljšano in za konec Brusel Googlu zaradi kršitev zakonodaje naložil 890 milijonsko globo.
6: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Strateški svet za gospodarstvo, posvetovalni organ vlade, se bo popoldne sestal na ustanovni seji. Te se bo udeležil tudi predsednik vlade Janez Janša. Namen vladnega strateškega sveta je vladi zagotoviti neodvisen, strokoven in dolgoročno usmerjen posvetovalni organ, ki pomaga pri oblikovanju gospodarskih politik ter zagotavljanju strokovnih predlogov in usmeritev za krepitev konkurenčnosti gospodarstva. V svetu so zastopani predstavniki gospodarstva, akademske sfere in drugi strokovnjaki. Svet kot predsednik vodi predsednik državnega sveta in stranke Fokus Marko Lotrič. Člani so predsedniki zbornic, podjetniki, profesori ter vodilni različnih podjetij, institucij in bank.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Komisija za preprečevanje korupcije v poročilu o delu na področju daril za leto 2025 izpostavlja potrebo, da bi država uredila razpolaganje s protokolarnimi darili, ki postanejo last organov javnega sektorja. Nekatere od njih namreč dosegajo visoko vrednost. Lani je na primer izstopal nakit v vrednosti skoraj 35 000 evrov. Komisija je lani na Ministrstva za javno upravo, finance in pravosodje naslovila predlog za spremembo aktov, ki bi podrobneje uredili to področje. Kot eno od rešitev so predlagali, da bi zakonsko uredili namensko in transparentno razpolaganje s protokolarnimi darili, na primer z organizacijo javnih dražb, pri čemer bi se izkupiček od prodaje lahko usmerjal v državni proračun ali v druge namene v javno korist.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Razpoloženje potrošnikov se je julija izboljšalo in sicer že tretji mesec zapored. Na mesečni ravni je kazalnik izboljšanja zaupanja napredoval za 1 odstotno točko, na medletni pa za 8 odstotnih točk. Na mesečni ravni sta se izboljšali 2 od 4 komponent kazalnika zaupanja potrošnikov. K rasti so najbolj prispevala pričakovanja o prihodnjih večjih nakupih, porasla so za 4 odstotne točke. Medletno so se medtem izboljšale vse 4 komponente kazalnika zaupanja. Na rast so najbolj vplivala bolj optimistična pričakovanja o gospodarskih razmerah v državi. Okrepila so se za 12 odstotnih točk.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Evropska komisija je ameriškemu tehnološkemu velikanu Google zaradi kršitev evropskega akta o digitalnih trgih naložila globo v višini 890 milijonov evrov. Njegov spletni iskalnik Google Search in trgovina z aplikacijami Google Play namreč nista v skladu z zakonodajo. Bruselj je v okviru preiskave, ki jo je sprožil marca 2024, ugotovil, da nekatere lastnosti in funkcionalnosti iskalnika Googleove storitve obravnavajo ugodneje kot storitve tekmecev, s čimer krši zakonodajo. Zaradi te kršitve je komisija Googlu naložila 460 milijonov evrov kazni. Toliko za tokrat v toku dneva. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v juliju od 18. ure naprej vabimo male ustvarjalce v supernovo Novo mesto. V poletnem ustvarjalnem kotičku bodo otroci risali, barvali in ustvarjali svoje poletne spomine. Vsaka risbica prinese osvežilno presenečenje in simpatično nagrado. Medtem lahko starši uživajo v nakupovanju. Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v supernovi Novo mesto.
3: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
4: V Novi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
5: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je v občini Brežice posredoval rezultate analiz kopalne vode na naravnem kopališču Krka pri Crkljah ob Krki. Rezultati vzorčenja vode, ki je bilo opravljeno konec prejšnjega tedna, kažejo, da je Krka na tem območju mikrobiološko skladna in primerna za kopanje. Vrednosti mikrobioloških parametrov Escherichie coli in enterokokov ustrezajo priporočilom za naravne kopalne vode. Ob tem pa so v omenjenem laboratoriju izdali priporočila in opozorila. Voda iz reke ni primerna za pitje ali pripravo hrane, tudi med kopanjem se je potrebno izogibati požiranju vode, kar je pomembno opozorilo zlasti otrokom. Priporočajo pa tudi prhanje po kopanju z zdravstveno ustrezno pitno vodo. Ob tem je potrebno poudariti, da je za varno kopanje nujna posebna previdnost pri skokih v vodo, saj je zelo tvegano to početi tam, kjer ni možno oceniti globine vode.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice, slovensko v srcu. Radio Krka.
2: Koalicija s podporo referendumu o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, opozicija kritična do novele. Ameriški kongresniki prižgali zeleno luč obrambnemu zakonu. Vreme, popoldan plohe in nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Poslanci na izredni seji državnega zbora obravnavajo predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki bo predvidoma 11. oktobra. Tudi v strankah koalicije in resnici so napovedali podporo odloku za razpis referenduma. Opozicija pa je opozarjala, da novela odpravlja varovalke pred zlorabo oblasti. Predstavniški dom ameriškega kongresa je s tesno večino potrdil predlog zakona, ki v letu 2027 za obrambne izdatke predvideva rekordnih 1150 milijard dolarjev oziroma približno 1008 milijard evrov. Zakon, ki so ga v predstavniškem domu potrdili z 216 glasovi proti 212, v fiskalnem letu 2027 za obrambne izdatke predvideva skoraj 30% sredstev več kot v prejšnjem letu, ko je zanje namenjenih slabih 900 milijard dolarjev. Civilna iniciativa Piran je zbrala 921 podpisov podpore pod pobudo za razpis referenduma o prodaji zemljišč v Fiesi, ki jih je predala v ložišču piranske občine. Kot je povedal predstavnik civilne iniciative in občinski svetnik Davorin Petaros, so zelo zadovoljni, da želi javnost soodločati o načrtovanju prostora. Evropska komisija je ameriškemu tehnološkemu velikanu Google zaradi kršitev evropskega akta o digitalnih trgih naložila globo v višini 890 milijonov evrov. Njegova spletni iskalnik Google Search in trgovina z aplikacijami Google Play namreč nista v skladu z zakonodajo. Google se lahko na današnjo odločitev komisije pritoži. O vremenu Jure Cedilnik z Agencije za okolje.
3: Popoldne bo zmerno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, zapihal bo veter severnih smeri proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpozneje na Primorskem, po noči se bo od severa začelo jasniti, jutro bo sveže, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 17 stopinj.
4: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
5: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Tajmon.
4: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler
5: is a tour. Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na vrsti mi. Samo ta petek in soboto vas ob nakupu sadja in zelenjave čaka osvežitev z dvojnimi pikami. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
6: V poslu se ne zanašate na srečo.
7: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
6: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
8: Kokos Agency.
1: Radio Krka. Dolinska v srcu. Gremo na ceste.
9: Previdno zaprte je počasni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja pred predorom Podmil zaradi tovornega vozila v okvari. Zastoj pa so na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje in proti Ljubljani, tam pa med počivališčem Tepanjem in predorom Golo Rebro. Zastoj tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Nanosom in Postojno in proti Kopru, tam pa med Uncem in Postojno. Za piko na i radarska kontrola v Belem Kedju vas vam preverja hitrost v Globokem pri Brežicah, pri kmetijski zadrugi, potem še en radar je v Brezju pri Senušah na avtobusni postaji in še en radar na Stojalu, ta pa je v Primostku pri Metliki. Previdno na poti, to so vse prometne informacije, ampak ne verjamem, tako da če imate še kakšno, nam javite na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni!
9: Tudi na Ptuju 7 minut čez drugo gremo. 7 čez. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo četrtkovo popovdne skupaj Rok Režen, Uša Rojs in Luka Žerjav. In pozdravljen četrte, kako dober je občutek, ko veš, da bo jutri že to vikend.
10: Ne bomo prehitevali, ne? Najprej oddelamo ta četrtek tako, kot se šika, ker danes imamo en velik obisk.
9: O ja, ko me čakam čez eno uro točno v pop šovu, nas pozdravi naša sladka, simpatična Ines Erbus.
10: Ja, in s sabo prinese novo poletno pesem, kmalo izvemo vse sočne podrobnosti o nastajanju te pesmi, videospota skratka v pop šovu čez eno

0: odkar nas je zapustil, hvala za vse veliki Ozzy Osbourne ritmu pozitive 15 minut čez drugo na to toplo poletno četrtkovo popoldne.
1: Najprej bi dala en aplavz za Rim. To pa je ideja. V Rimu bodo med vročinskim valom ljudem brezplačno odprli klimatizirane kinematografe in tudi knjižnice. Tako da se bodo lahko vsi umaknili pred vročino.
0: In
1: ja, tem prostorom bodo rekli kar podnebna zatočišča. Tako da greš noter, se ohladiš, pogledaš film ali prebereš knjigo in ti ni treba doma objemati ventilatorja, recimo.
0: Bolj dober, sam kako? Za ston, klima in film? Kako? Kje je fora? Mislim, kje tukaj ne profita?
1: Ja, to je to. Mesto želi ljudem samo olajšati dneve, ko temperature res podivjajo. A ni to lepo?
0: Pa ja, mislim, dejansko je neka super pametna ideja. Mislim, ful dober, ampak imam pa še boljšo idejo.
1: A res?
0: Ja, pri nas bi pa lahko med vročinskim valom preprosto uzakonil eno brezplačno kepico sladoleda na dan. Lej, če lahko zdravnik predpiše antibiotik, pa lahko tudi sladoledar predpiše čoko piškot. Mm-hmm. A veš, oni dajo račun, država pa povrne to vročinsko razliko.
1: Kdo bo pa meni povrnil mojo postavo? Ampak, okej.

Tam uživamo poletje skupaj, vedno v ritmu pozitive 15, dobrih 15. Skoraj 20 je čez drugo in čez nekaj trenutkov prihaja pesem Ustvarjena za poletje, če smo slučajno še v službi ali pa nekje na poti. Nas za 3 minute, da se skupaj ohladimo, vrže v tihi ocean Roy Orbison.

0: nostalgija prihaja, California Blue iz leta 89, pa Ljubav je zakon in še Imagine Dragons slišimo pred pol tretjo v našem ritmu že čez nekaj sekund.
1: Radio Krka. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
2: Kostanjevičani so vajeni življenja z vodo, proti poplavnih ograj okoli otoka pa nočejo. Novomeška bolnišnica letos za naložbe namenja skoraj 30 milijonov evrov. Obiskali smo tri priljubljena naravna kopališča, predstavljamo novo Krkino kuhinjo in razkrivamo, kako so potomci šmarješke babice iz Amerike iskali svoje korenine.
1: Dolenjski list.
3: Vaš četrtkov prijatelj.
4: Vse za odličen piknik v živilskih poslovalnicah Kazi Trebnje Krka. Vabljeni!
5: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
6: Sadika na dom.si. Poleti saditi. Zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Potrebne. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
7: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
8: Glamping resort Dolencu Novo mesto. 18 sodobnih hišic, premium enote z masažnim bazenom in zasebno savno, družinsko tematske hišice in zabavne aktivnosti in doživetja v neposredni bližini. Rezervacija in več informacij glamping-dolenc.si.
9: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
10: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
11: Radio Krka.
12: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je radio.

0: Lokalno.
1: Tu je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Najvišje priznanje, grb občine Dolenjske Toplice, je na sinočni slavnostni seji prejel Avgust Bradač. Z njo so tudi sklenili letošnje praznovanje občinskega praznika, na katerem se je župan Franc Volk poslovil. Poskrbel je tudi za presenečenje ob koncu praznovanja, zapel je skupaj z Valentino Fink Klobučar.
2: Skupaj se družimo v dnevu polnem zabave, odlične glasbe in dogajanja na Dolenjskem. Krkin dan, Krkin dan, Krkin dan. Vsak dan od 10 do 2. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Pogled v nebo.
3: Ja, trenutno Črnomelj 26, Krško, Maribor, Vojnik in Celje 25, Slovenska Bistrica, Polzele in Šoštanj pa 24 stopinj. Danes proti večeru prihajajo plohe in nevihte, zato dežnike v torbo, če se kam odpravite peš. Jutri pa bo sončno, zjutraj okrog 10 stopinj, čez dan do največ 27, v soboto prav tako sončno in še kakšno stopinjo več, v nedeljo pa malo več oblakov, tako da če planirate piknik, raje v soboto kot v nedeljo.

0: ceste.
1: Previdno. Psa ste opazili na dolenjski avtocesti pri priključku Grosuplje vzhod, previdno tam v obe smeri, res pozor. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje in proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Zastoji tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Nanosom in Postojno in pa proti Kopru. Prav tako pred Postojno za piko na i radar v Krmelju pri Sevnici pri Inkosu in še radar v Belem Kedju v Globokem pri Brežicah stojijo pri kmetijski zadrugi. Če so radarske kontrole še kje, dobrodošli na brezplačno 0880 13 02.

0: Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: 5 minut je čez pol tretjo v našem ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj in tale resnična zgodba se ne začne najbolje, ampak ima pa zelo dober konec. V eni ljubljanski gostilni so slepi turistki s psom vodičem prepovedali vstop, ampak ona je poskrbela, da bodo zdaj pa vse gostince dodatno opozorili, da imajo psi vodiči in psi pomočniki po zakonu pravico vstopa na vsa javna mesta.
2: Ej, bravo!
1: Ja?
2: Tudi prav je tako. Ta kuža ni prišel na Dunajca, ampak je prišel v službo. Tako no, da, resno, bravo.
1: Pozitivna plat pa je, da so napako priznali, se opravičili in obljubili, da bodo v prihodnje pravilno odreagirali. Sicer pa veš kaj, jaz bi dovolila vsem psom v gostilne, ker verjamem, da lahko čist lepo sobivamo skupaj. Seveda, če so lepo vzgojeni.
2: Ja, pa če smo prijazni drug do drugega, je tudi svet lepši, se mi zdi. Če kdo pomaga človeku, se mu pa tudi splača vrata odpreti in ne zapreti.
1: Bravo,
2: je,
1: bravo.
2: To je to.

0: Če se ljubezen mir potem, koliko čustev spravi človek v eno pesem, polja on tole nalogo, bravo z odliko. Vokal z drugega planeta, to ni Cetinski, vedno. V našem ritmu švoh 15. do 3. In čez približno 15 minut bo v naš studio prišla ena najbolj priljubljenih slovenskih pev, ki se tako obožuje.
1: Ja, in na Servus prihaja pop show v ritmu pozitive in govorili bomo o novi glasbi, poletju, potovanjih, pa tudi o eni stvari, ki jo pri Ines Airbus občuduje res ogromno ljudi.
0: Oh, ja.
1: Ampak do nje še pridemo čez tri pesmi. Najprej pa pesem, ki že v prvih taktih da vedeti, da definitivno ni dolgočasna.
0: Meredith Brooks pa Damiano David in Karma Chameleon slišimo še pred tretjo, potem pa poletimo v novo poletno glasbo z Ines Airbus.
2: Radio Krka. Krka. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
3: 3, 2, 1.
4: Nov telefon danes. Prvi obrok šele čez 3 mesece. Samo v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcijske cene pametnih telefonov in kar 3 mesece brez plačila obroka z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Radio Krka.
7: To je Radio Krka. Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Koalicija s podporo referendumu o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, opozicija kritična do novele. Srbija zaradi nizkega vodostaja Donave posegla po rezervah dizelskega goriva. Vreme, popoldan plohe in nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Poslanci na izredni seji državnega zbora obravnavajo predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki bo predvidoma 11. oktobra. Tudi v strankah koalicije in resnici so napovedali podporo odloku za razpis referenduma. Opozicija pa je opozarjala, da novela odpravlja varovalke pred zlorabo oblasti. Nizek vodostaj Donave zaradi suše močno zmanjšuje proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah in otežuje uvoz naftnih derivatov v Srbijo. Država je doslej uresničila le približno četrtino načrtovanega julijskega uvoza naftnih derivatov. Srbsko ministrstvo za rudarstvo in energetiko je naftnim družbam, ki so vložile zahtevek, zato danes odobrilo uporabo operativnih rezerv dizelskega goriva, da bi zagotovili zanesljivo oskrbo domačega trga. Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard, ki je bil do padca v 15. etapi francoske pentlje najbližji zasledovalec slovenskega asa Tadeja Pogačarja, je uspešno prestal operacijo zlomljene ključnice. Kot je še sporočila njegova ekipa Visma Lisa Bike, za zdaj ni znano, ali bo danec to sezono sploh še tekmoval. Evropska komisija je ameriškemu tehnološkemu velikanu Google zaradi kršitev evropskega akta o digitalnih trgih naložila globo v višini 890 milijonov evrov. Njegova spletni iskalnik Google Search in trgovina z aplikacijami Google Play namreč nista v skladu z zakonodajo. Google se lahko na današnjo odločitev komisije pritoži. O vremenu Jure Cedilnik z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo zmerno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpozneje na Primorskem, po noči se bo od severa začelo jasniti, jutro bo sveže, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 17 stopinj.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže pleskavice samo 2,75 €. Fileji lososa XXL 32% gratis in malt ananas z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Lidl, splača se.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
7: Še daleč je do Portoroža, kolena tvoja se mi boža.
5: Skater.
8: Obrata mala.
5: In ansambl Stil.
9: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
10: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Skupaj v srcu in na Dolinskem. Radio Krka. Dolinsko v srcu.
11: Gremo na ceste.
12: Previdno. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje in proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Zastoji tudi na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam, pa tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Nanosom in Postojno in proti Kopru, prav tako pred Postojno. Radarska kontrola v Belem Kedi, uporočate, je v Župelevcu pri Brežicah in še en radar ste opazili v Krmelju pri Sevnici, stojijo pri Inkosu. Previdno, če ste na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, nam sporočite to varno in brezplačno na 0813 02.
5: Bodimo varni!
12: Tudi v Novem mestu 7 minut čez tretjo gremo. Ja, dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje Rok Režen, Uša Rojs,
8: hey, hey,
12: in Luka Žerjav. In nekateri izvajalci pridejo predstaviti novo pesem. Potem so pa tukaj ljudje, ki se pri nas skoraj da že oglasijo na kavi. Danes je pri nas že tretjič pevka, ki vedno prinese dobro voljo. In zdaj še čisto svežo poletno zgodbo Ines Erbus. Dobrodošla nazaj v ritmu pozitive.
8: Ja, evo me. Vedno fajn prideti, veš, kaj si tako pozitiven.
12: Tretjič si tu, jaz mislim, da si si že preslužila svojo skodelico v studiju.
8: Ja,
12: Mogoče kartico za vhod tudi.
8: Men se to zdi edino fair.
12: Da prideš, kadar ti bo dolg čas.
8: Tako, pa če imate kaj v hladilniku, prosim, da se posti tudi za me.
12: Ja, ja, ja, treba napisati gore, Ines.
8: Tako.
12: Mm.
8: Še več o Inesi v njeni novi pesmi, pa po naslednji uspešnici.
12: Absolutno. Gremo, Ines.

0: Natka, simpatična Ines Erbus, že tretjič v pop šovu, dobrodošla nazaj, priletela je kot aviona.
1: Ja, si videla, Ines, ti res rada letiš, ne? Zdaj je samo vprašanje, koliko rada letiš. Si tista, ki pride dve uri prej na letališče, ali tista, ki priteče do vhoda zadnjih 30 sekund?
2: Lej, se je tudi to že zgodilo, da sem zamešala dneve in poklicala frendico, mi dve danes letiva, mokre cune vrgla v kovček in priletela sva zadnjo sekundo, tako da marskej se dogaja. Wow. Drugač pa ja, letenje pa definitivno nekaj najlepšega nad oblaki je pač moj favorite place to be. No. Najlepš. Jaz tam začutim totalno srečo.
0: Tega te pa verjetno še niso vprašali, ko sediš na letalo, a si tista, ki celo pot gleda skozi okno pa uživa, ali si ti tista, ko po petih minutih na letalu zaspi?
2: Odvisno, koliko sem utrujena. Včasih počakam vedno, da pridemo nad oblake, ponavad sedim, vredno imam srečo, da dobim ob oknu. Ni tako, da si prav dokupujem ob oknu, ampak prav res imam lepo srečno zvezdo urejena. In potem počakam, pogledam in sem tako, lepo, ne? Zdaj pa, če sem ful utrujena, včasih tudi zaspim, valjda. Velikrat pa montiram videe gor.
0: Ja,
2: se veš, no?
0: Ja.
2: Pa ali to še oddelaš, pa greš res na dopust.
0: Neumorno, okej. Očitno je to letenje tudi tako močen občutek, da je nastala pesem Mi dva letiva.
2: Ja.
0: Mi
2: dva letiva, nad
0: oblake zbeživa, majhne grehe v noči loviva. Okay, jaz ne morem lagati, meni je vrhunska, meni je absolutno poletna pesem, rojena v ritmu pozitiva, ampak omenila si, da verjameš, da lahko pesmi nosijo energijo in da kaj manifestirajo.
2: Ja.
0: In jaz se s tem strinjam popolnoma. Evo me to, ki sem.
2: Ne,
0: ampak res, ko napišeš tako ljubezensko pesem, a se pol pojavijo prijatelji, ki začnejo vrtati. No, kdo pa je pa zdaj to?
2: Vsi, ne sem pa prijatelji, tudi skole, ne, v bistvu, da smo reči znanci, no. Ampak ja, ne, se ni, v bistvu, veš, zakaj ti sem rekla, da z manifestacijo. Slišala sem, da je Dua Lipa, ne, svojim komadom privabila svojega današnjega, zdajšnjega moža. Sem rekla, veš kva, če bi nje ratalo, pa tudi meni. Tako da, evo, jaz sem napisala, zdaj pa naj se zglasijo vsi.
0: Vidiš, Nuša, mogoče bi tudi lahko ti tudi kole obrala.
1: Sej sem, za pesmi Džin, ampak očitno nisi bil pozoren. Ampak ja, video spod izgleda filmsko, ampak vemo, da se včasih v zakulisju dogaja marsikaj. Pa me zanima, kaj je bil tisti trenutek med snemanjem, ki ga gledalci nismo opazili, vi pa ga recimo ne boste nikoli pozabili.
2: Ko sem s stegnenimi rokami na vrhu stolpnice stala na stolu in se delala, da letim in sem tako okrožila levo desno in sem bila tako, kako debilno jaz te zgodila tukaj gor. Tako da ja, evo, imamo te momentke in to, kar pač dejansko doživimo sami, ampak to je ta energy, ki se pol navleče na celo pesem in pač poda naprej publiki.
0: Ma itak, pa je bil kak kadr, ki je tako zgledal popolnoma preprost, ampak ste ga pa snimali 20-krat, recimo?
2: Niti ne, vse je šlo zelo tekoče. Smo si pa seveda pol pomagali tudi z današnjimi orodji, a ne, AI, tako da to je v bistvu najbolj zanimiv del, vsaj meni osebno. Nisem rabila zdaj nekam daleč in tudi ino letos, ampak smo si malo pomagali drugače zapakirati, tako da meni osebno je zelo všeč, drugače kot ponavadi in jaz dejansko letim.
1: Ja, letiš v novem videospotu in tudi že kar nekaj let letiš po naših odrih.
0: Jo, ja.
1: Kaj pa recimo danes naredi Ines Erbus bolj srečno kot recimo 5 let nazaj?
2: Je zelo, zelo, zelo rada

0: Bavam ljudi, zelo se imam fajn, ampak če pa doživim tisti prost vikend, ne, ker to pomeni, da lahko podaljšam, da nisem vikend, je še čez teden, ne, to pa pride na 10 dni, evo, takrat pa res uživam.
1: Okay. Če bi pa lahko Ines izpred 10 let za 1 minuto poslušala današnji komad, kaj misliš, da bi ti rekla?
0: Bravo. Pa zato, ker sem ponosna, no, iskreno, da sem dejansko nadaljevala to svojo avtorsko pot in si želim, da to še traja, tako da mal tega pikico ponosa je, ne, upam, da bo poslušalcem všeč.
1: Absolutno. Lej, meni je všeč, mi smo ponosni na tebe in všeč mi je tudi to, da vedno, ko prideš k nam, ima človek občutek, da nisi prišla sam promovirati pesmi, ampak kar tako malo na obiske. Zato hvala, da si vzela čas. Mi pa želimo, da mi dva letiva, da bo letelo tako visoko, kot si zamislila.
0: Hvala lepa.
2: Ja, zdaj pa mislim, da je čas, da jo prvič danes skupaj poslušamo. Ines Erbus, mi dva letiva v ritmu pozitive.
1: Gremo.

0: Radio Krka. Krka.
1: Vse za popoln piknik najdete v živilskih poslovalnicah Kazi Trebnje Krka. Od okusnega mesa za žar, oglja do osvežilnih pijač in drugih dobrot. Obiščite nas in uživajte v poletnih okusih. Kazi Trebnje Krka, vaš lokalni trgovec. Vabljeni! Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
4: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
5: Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v juliju od 18. ure naprej vabimo male ustvarjalce v Supernovo Novo mesto. V poletnem ustvarjalnem kotičku bodo otroci risali, barvali in ustvarjali svoje poletne spomine. Vsaka risbica prinese osvežilno presenečenje in simpatično nagrado. Medtem lahko starši uživajo v nakupovanju. Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v Supernovi Novo mesto.
6: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Krka je danes začela izplačevati rekordno dividendo. Delničarji bodo prejeli 9,10 evra bruto na delnico, kar je dobrih 10% več kot lani. V podjetju poudarjajo, da s tem nadaljujejo dolgoročno dividendno politiko, po kateri dividendo zvišujejo že 27 let zapored.
0: Dober dan na Dolenjskem se začne s dobro kavo. In jutrom na Krki. S Tjašo Jerman, Petro Majdič in Juretom Zupančičem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Trenutno Markovci, Pragersko, Celje in Šmarje pri Jelšah 27, Mozirje in Velenje 26, Metlika 24, Trebnje pa 22 stopinj. Danes proti večeru plohe in nevihte, jutri pa sonce. Zjutraj bo okoli 10, čez dan do 27 stopinj, sobota pa bo še lepša, še za kakšno stopinjo toplejša, nedelja pa prihaja z več oblaki. Tako da jaz že imam plan, petek kolo, sobota izlet, nedelja pa počitek, pa vi?
1: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Gremo na ceste.
4: Previdno. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje in proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Zastoji tudi na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam, pa tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Nanosom in Postojno in proti Kopru, tam pa pred Postojno. Zastoji tudi na primorski avtocesti na več mestih od Logatca proti Ljubljani. Ponekod po Sloveniji pa se že pojavljajo nevihte, nekatere tudi močnejše, zato prosimo, da prilagodite hitrost vožnje razmeram, pa po potrebi ročno prižgete tudi zadnje luči in predvsem ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih, ker to je prepovedano in zelo nevarno. Radarska kontrola še v Belem Kedju, poročate je v Župelevcu pri Brežicah, če so radarske kontrole še kje, pa nič 80 13, nič 2.

0: Dolenjska. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: 5 minut je čez pol četrto v našem ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša skupaj. Sem pa pravkar videla, kaj uživa Bine Volčič. Slovenski kuharski mojster je objavil fotke, kaj je na dopustu.
2: Bine Volčič. Mm-hmm. Čak, to jaz sem zastaviti zikr, gre za neki spet ekstra prefinjenega, pa mikrogrinši, pa neki tazga, kaj bi bilo nemogoče, da tudi sam prepravim, brez da bi... A več brez da pogledam 6 YouTube posnetkov, pa brez da imam kuhno polo rasulu. Mislim,
1: Ne. Bine je delil fotko, kako uživa ob reki Soči, na kamnu pa je njegov prigrizek, ki je zelo preprost.
2: Ja.
1: Kos kruha, velik paradižnik in namaz. To je to.
2: To je to?
1: To je to.
2: To je to, za dopust, kaj bi kompliciral.
1: Ja, Bine skozi vsa leta poudarja, da ceni naravo, domače sestavine in preprost način življenja in to je sedaj še enkrat dokazal.
2: Bravo, ampak sem pa vse en se sprašujem, ne.
1: Kaj?
2: Kje je tu pravica, stari? Mislim, jaz sem v bistvu tudi pol master šef, ne, kaj ceni preprostost. A veš, jaz, ko kaj takega prepravim moji za večerjo, ne, ja. Sam kruh, pa paradajz, pa en namaz, sem pa kar na enkrat len, on pa master šef.

0: To je moč enega pogleda, en pogled pa se lahko zaljubiš, en pogled pa že točno veš, da kar si pri v roke mamici ni ok, da si vzel v roke. Dialog poznajo tudi legendarni Rockset v ritmu pozitive. Dobrih 10 minut je do četrte in če tudi vi vržete en pogled danes, lahko, da skupaj nekomu polepšamo dan.
1: Ja, res je. Na nič 41-302-300 se oglasila gospa, ki lepo prosi vse, ki se gibljajo v središču Celja, da pomagajo pri iskanju njene izgubljene denarnice. Gre za črno žensko usnjeno denarnico z vsemi dokumenti. Prosi, da če ste jo kje videli ali celo našli, da se javite na nič 40-828-348.
0: Tako, vsakemu izmed nas se lahko to zgodi. Tudi meni se je že zgodilo in jaz sem prepričan, da vsak izmed nas bi bil tudi srečen, če se najde pošten najditelj in vrne izgubljene stvari, najlepši dan v ritmu pozitive je, če narediš tisto stvar, ki je prav, da jo narediš. Je tako, Džiboni? Tudi to Džiboni ve. Prihaja v nadaljevanju, torej, če najdete črno žensko usnjeno denarnico z vsemi dokumenti, nič 4 nič 8 2 8 3 4 8 pomagajmo en drugemu. Prav, hej! Džiboni, Inner Circle in George Ezra pa še pred četrto.
2: Radio Krka.
3: Počitnice so idealen čas, da se otroci lažje privadijo na nov nevidni zobni aparat Invisalign First. Brez šolskih obveznosti je začetek terapije pogosto veliko bolj sproščen in enostaven. Zato vas v dentalnem centru Tatalovič to poletje čaka 10% popusta. Prvi pregled in posvet pri doktorici Živi Tatalovič Mešiček pa sta brezplačna.
2: Lesena vhodna vrata.
4: okna-vranešič.si
5: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
6: Poletje že diši po breskvah.
7: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
6: Od ponedeljka do sobote.
7: Eurosad tržnica. Sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
8: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Mijičev progros, brezplačno Snežiču, manever izziv mescu. Odstopil predsednik sveta Slovenjgraške bolnišnice. Vreme, popoldan plohe in nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Poslanec resnice Boris Mijič je podjetje Progros podaril Roku Snežiču. Ta je spremenil ime podjetja v Kljukec, njegova glavna dejavnost pa je po novem Reja Kamel. Snežič se je zato odločil, ker ima pravnomočno izvršbo na njegovem premoženju poslanec Levice Luka Mesec, ki bo tako lahko prišel do njegovega premoženja in se izkazal sanacijo. Z mesta predsednika sveta zavoda splošne bolnišnice Slovenjgradec je prejšnji teden odstopil Primož Stošicki, ki je funkcijo upravljal od julija leta 2022. Povedal je, da je odločitev sprejel po tehtnem premisleku in iz osebnih razlogov. Ocenil je, da je bolnišnica v času njegovega vodenja kljub številnim izzivom naredila pomembne korake, predvsem pri izboljšanju poslovanja. Ukrajinski napadi na cilje v Rusiji na zasedenem polotoku Krim so danes zahtevali 3 smrtne žrtve, 8 ljudi je ranjenih, so sporočile oblasti na območjih napadov. Po eno smrtno žrtev so zabeležili v omenjenih regijah Voronež in Belgorod ter eno na omenjenem polotoku, ki si ga je Rusija priključila leta 2014. Razprava na izredni seji je bila pred glasovanjem o predlogu odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi v znamenju medsebojnih očitkov. Koalicija in resnica opoziciji in pobudnikom referenduma med drugim očitata zavajanje v noveli in prikrivanje korupcije, opozicija pa koaliciji klevete in zlorabo oblasti. O vremenu Jure Cedilnik z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo zmerno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, zapihal bo veter severnih smeri proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpozneje na Primorskem, po noči se bo od severa začelo jasniti, jutro bo sveže, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 17 stopinj.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: 5,99.
8: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
9: Bob. Brez odvečnega balasta.
10: Skupaj v srcu in na Dolinskem.
0: Radio Krka. Dolinsko v srcu.
11: Ja, prometna nesreča ovira promet na Ptuju na Ormoški okrožnem v smeri bencinske, strpno in previdno tam, zastoji pa so tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice, pa tudi na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam. Ponekod se že pojavljajo nevihte, zato prilagodite hitrost vožnje po potrebi, prižgite tudi zadnje luči in ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih. To je nevarno in prepovedano. Policijska kontrola pa je na štajerski avtocesti na obvozu Šempeter v smeri Celja. Če so zastoji, radar je policaj še kje, pa sporočite na brezplačno 080 13 02. Srečno pot!
12: Bodimo varni!
11: Tudi v Velenju 7 minut čez četrto. To je najvišja možna vibracija, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In iz prve roke povem, da je na štajerki vsak dan res izziv. Sklopka gas, klopka gas. Ampak ostajam potrpežljiva in imam vedno v mislih pregovor, da življenje ni tekmovanje, veš, kdo pride prvi na cilj. Ampak je pomembno, da na vsaki poti znamo uživati.
13: Bravo, jaz sem ta nasvet vzel zelo resno, tako da jaz res zato tudi nikamor ne hitim.
11: Opažam že kar od nekdaj pri tebi, ti bi bil, ja, ti si danes kot bi bil cepljen proti hitrosti.
13: Ja, ok, ampak priznej, tudi počasni ljudje pridemo do vikenda.
11: Ja.
13: Mislim, do cilja sem mislil.

0: Ja, včasih nikoli ne vemo, kaj prinese naslednji dan, zato je pomembno, da ljudem, ki jih imamo radi, to pravočasno povemo. Ronan Keating nas to lepo opomni, 15 minut čez četrto ritmu pozitive, Luka Nuša in Rok smo z vami in naslednja zgodba je lahko nam vsem za zgled, česa se ne počne na letalo, Jutko Nuša.
1: Ja, mislim, da se tipi stepejo na kaki nogometni tekmi, ja, ali pa to, da se spričkajo v gostilni po kakem kozarčku preveč, to ni ravno novica leta, ne, ampak ja. Da se pa sredi leta na višini 10.000 metrov vname množični pretep, no, to pa nisem vedela, da je možno.
0: Ja, ampak se je res zgodilo na letu iz britanskega Birminghama proti Tenerifom. Se je na letalu steplo

0: 10 potnikov in ker posadka razmer seveda ni mogla umiriti, je pilot rekel, nič, obrnem letalo in vsi ven. In letalo je res obrnil in se vrnil v Birmingham, kjer pa so pretepače že čakali policisti. Vsi ostali potniki pa so na svoj dopust prispeli pač z večurno zamudo. Ne?
1: No, ampak vseeno, ne? Konec dober, vse dobro, vsi živi in zdravi, ampak res mi ni jasno, zakaj bi se tepli, če pa se lahko imamo radi. Ja, no. Veš, to so bili neki šipki tipi, da so zamenjali led za bokserski ring, ker pravi tipi so dovolj močni, da se zadržijo.
0: Ja,
1: še bolj močni
0: jaz.
1: Tipi pa so tisti, ki so sposobni pretvoriti jezo v ljubezen in raje rečejo, oprosti, dajo roko in gredo mirno naprej svojo pot.
0: Ja, ok, fair, tudi to je res, tudi jaz sem to veliko rajš to, da si stisnemo roko, da se objamemo, da se polupčkamo, če je treba.
1: Tako.
0: In je res tudi to, da na dopust gremo sam po lepe spomine, ne pa po policijski zapisnik. Tezga.

0: Ja, takole faraoni sporočajo, da se resnice ne da skriti. Včasih ni biti najlažje iskren, ne? Ampak na dolgi rok se mi zdi, da je to vedno najboljša pot. 20 je čez četrto, v ritmu pozitiva je rok, Luka in Nuša skupaj z vami, skrbimo, da so popoldnevi lepši, ob tem pa tudi glasba.
1: A ja, zato pa pred nami je ena brezčasna, res zim zelena uspešnica. Tale govori o iskanju prave poti, pa o pogumu, da sledimo svojim sanjam. Jaz ko mislim, da prav ta čudovit glas Maggie Riley je razlog, da pesem ostaja priljubljena še danes, še pred pol peto pa bomo skupaj lahko zavonjali morje, začutili burjo in iskrena čustva. Klapa in trada in tedi spalato svet, dok bura dere prihaja, da nas pomni, da prava ljubezen obstane tudi, ko more ni najbolj mirno, je tako?

0: Radio Krka. Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
2: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 € in polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Počitnice, konec rezervacij, plaž, Hrvati začeli odstranjevati brisače in ležalnike. Težave v Nemčiji, Volkswagen pred hudim pretresom ogroženih 100 tisoč delovnih mest. Socialna omrežja, ne le TikTok in Snapchat, otrokom bi omejili še umetne prijatelje in igre. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na portalu svet24.si pa vas redno obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Radio Krka. Največ Dolenjske. Na Radiu Krka.

0: lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič, lepo pozdravljeni. V ponedeljek se bodo začela gradbena dela v okviru celovite prenove Ragovske in Jakčeve ulice, ki so nujna zaradi dotrajanosti cestišča in komunalne infrastrukture. Ureditev prinaša predvsem večjo prometno varnost in boljše prometne razmere. Izvedba pa bo stekla že v prihodnjih dneh s ciljem, da se čim večji obseg del, ki najbolj vplivajo na prometne konice, opravi v času poletnih počitnic.
0: Dober dan na Dolenjskem se začne s dobro kavo. In jutrom na Krki. S Tjašo Jerman, Petro Majdič in Juretom Zupančičem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Trenutno Slovenska Bistrica 27, Maribor 26, Novo mesto 25, Prebold in Polzela 24, Šoštanj 23, Šmarje pri Jelšah 22, Črnomelj pa okroglih 20 stopinj. Kaj kmalo lahko konkretno zaropotane, vihte so na poti, zato previdno, če ste kje na poti ali zunaj. Jutri pa bo spet umirjeno in sončno do 27 stopinj. Sobota bo še lepša, nedelja pa že spet malo bolj muhasta, zato en nasvet v ritmu pozitive. Če imate slučajno plan za piknik, ga prestavite na soboto, ker nedelja bo bolj za počitek.
1: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Novo mesto se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si.
3: Gremo na ceste.
4: Previdno, zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konjicami, prav tako na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam. Zastoji tudi na primorski avtocesti od Kozari proti Vrhniki, sicer pa ponekod po Sloveniji se že pojavljajo nevihte, nekatere tudi močnejše, zato prosimo, da prilagodite hitrost vožnje razmeram, po potrebi pa ročno prižgete tudi zadnje luči in predvsem ne ustavljate pod nadvozi ali v predorih, to je prepovedano in zelo nevarno. Kje so policisti, če ste jih opazili? Dobrodošli na brezplačno 0880 13 02.

0: Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: 2 minute sta čez pol peto v našem ritmu. Luka, Nuša in Rok, še vedno skupaj, ne vem, ja. Nuša, kaj ima zdaj veze, katera vrstna skupina sem, kjer krvna skupina sem, kaj ima?
2: Ima, to vse ima veze, ne? Ste se že kdaj vprašali, kako oziroma kaj vse lahko o nas pove naša krvna skupina?
1: Ne,
2: ker večina jo pozna predvsem takrat, ko jo potrebuje pri zdravniku ali krvodajalci, ne?
1: Ja,
2: ampak
1: ja.
2: Obstajajo teorije o tem, da prav krvna skupina razkriva tudi del našega značaja.
1: Ne, res.
2: Jaz sem recimo krvna skupina B. Ti veš, katera si skupina?
1: Mislim, čez teden sem nula, pol za vikend sem pa A ali pa B, ne vem.
2: A zakaj pa si čez vikend A?
1: Ja, zato, ker čez vikend 0-0 zikr nisem, da veš kaj vse.
2: Oh my bog, čez nekaj trenutkov razkrijeva, kaj naj bi posamezna krvna skupina povedala nam, zato ostanimo skupaj v ritmu pozitive.
3: Cuatro abrazos y un café.

0: Deep Blue Something s klasiko, v ritmu pozitive, dobrih 15 minut je do pete, jaz sicer svoje vrste ne poznam. Ne vem, katero krvno skupino imam, si pa rekla, da to lahko o nas pove več kot sam to, katero kri bi potreboval za transfuzijo, res?
1: Točno tako. Gre za zanimivo teorijo iz Japonske in Južne Koreje. Okay. Sicer znanost ni potrdila povezave, ne, med tem, kakšne krvne skupine si z značajem,
0: ja.
1: Ampak marsikdo se v teh opisih vseeno prepozna, tudi jaz.
0: Ok, me zanima, če se bo pa tudi midla zdaj prepoznala v tem, v teh opisih.
1: No, okay, ljudje s krvno skupino A naj bi bili mirni, vestni, zelo organizirani, okay. Radi imajo red, so odgovorni, zanesljivi in če ni vse tako, kot treba, se zelo obremenjujejo s tem.
0: Aha,
1: to sicer nisi ti.
0: To so tisti, ki imajo seznam še za svoj seznam. Ja. Ne, to nisem jaz.
1: Potem je tu krvna skupina B, to sem jaz. To bi pa naj bili ustvarjalni, samostojni, radovedni ljudje, ki okay. radi preizkušamo nove stvari, smo sproščeni, včasih pa tudi nekoliko nepredvidljivi. To bi pa kar potrdilo zase.
0: Ja, pri tej nepredvidljivosti bi tudi jaz rekel. No,
1: krvna skupina AB so prilagodljivi, mišljujoči in nekoliko skrivnostni in pogosto jih je težko kar tako prebrati.
0: Okay,
1: to mislim, da bi že bolj ustrezalo tvojemu opisu.
0: Ja, bomo videli, no, kar naprej.
1: No, krvna skupina nič. Nula. Za njo pravijo, da imajo samozavestni, odločni in energični ljudje, da radi prevzamejo pobudo in se dobro znajdejo tudi pod pritiskom.
0: Aha, to so tisti, ki v ponedeljek zjutraj vodijo sestanek.
1: Ja.
0: Tudi nisem jaz,
1: ne,
0: to ni.
1: Ne, tega bi zamudil, ampak dobro. Seveda je pa treba poudariti, da gre predvsem za zanimivo teorijo in ne za znanstveno potrjeno dejstvo.
0: Ja.
1: Na naš značaj vpliva veliko več kot samo krvna skupina.
0: Ja, ampak je pa zabavno preveriti, če ta opis vsaj malo drži, ne?
1: Ja.
0: Ampak zdaj pa moram preveriti, katero krvno skupino sploh imam
1: čak. To pa le.
0: Veš, kaj sem še čakam?
1: Kaj?
0: Čakam, da zvem, v kateri krvni skupini je največ bogatašov. Ko to izvem, pa bo pa na Tinderu na mesto, iščem osebo, ki je resna, bo iščem osebno skrbno skupino AB, pa še ni bogata in lahko pomagam. To pa je može. Sim Wild UK v nadaljevanju, pa Petar Grašo še pred peto v našem ritmu.
2: Radio Krka. Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje. Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomankljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Radio Krka.
8: Svežina prebujajočega svežega dne in jutro na Krki.
9: Vse, kar potrebujemo za najboljši začetek najboljšega dne.
8: Jutro na Krki.
9: Vsak delovnik od 6 do 10.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Mijičev progros, brezplačno Snežiču, manever izziv mescu. Ameriški kongresniki prižgali zeleno luč obrambnemu zakonu. Vreme, popoldan plohe in nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Poslanec resnice Boris Mijič je podjetje Progros podaril Roku Snežiču. Ta je spremenil ime podjetja v Klukec, njegova glavna dejavnost pa je po novem Reja Kamel. Snežič se je zato odločil, ker ima pravnomočno izvršbo na njegovem premoženju poslanec Levice Luka Mesec, ki bo tako lahko prišel do njegovega premoženja in se izkazal sanacijo. Predstavniški dom ameriškega kongresa je s tesno večino potrdil predlog zakona, ki v letu 2027 za obrambne izdatke predvideva rekordnih 1150 milijard dolarjev oziroma približno 1008 milijard evrov. Zakon, ki so ga v predstavniškem domu potrdili z 216 glasovi proti 212, v fiskalnem letu 2027 za obrambne izdatke predvideva skoraj 30% sredstev več kot v prejšnjem letu, ko je zanje namenjenih slabih 900 milijard dolarjev. Ukrajinski napadi na cilje v Rusiji na zasedenem polotoku Krim so danes zahtevali 3 smrtne žrtve, 8 ljudi je ranjenih, so sporočile oblasti na območjih napadov. Po eno smrtno žrtev so zabeležili v omenjenih regijah Voronež in Belgorod ter eno na omenjenem polotoku, ki si ga je Rusija priključila leta 2014. Razprava na izredni seji je bila pred glasovanjem o predlogu odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi v znamenju medsebojnih očitkov. Koalicija in resnica opoziciji in pobudnikom referenduma med drugim očitata zavajanje v noveli in prikrivanje korupcije, opozicija pa koaliciji klevete in zlorabo oblasti. V vremenu Jure Cedilnik z Agencije za okolje.
1: Popoldne bo zmerno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, zapihal bo veter severnih smeri proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpozneje na Primorskem, po noči se bo od severa začelo jasniti, jutro bo sveže, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 17 stopinj.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Doma.

0: in ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
3: Kokos Agency.
4: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
0: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
4: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Svinjski vrat brez kosti, 55% ceneje. Svinjska rebra s kožo, 2,99 evra za kilogram. Rumene nektarine, 1,79 evra za kilogram. Sočna lubenica, le 59 centov za kilogram. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
5: Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, pa tudi na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam. Ponekod po Sloveniji pa se že pojavljajo nevihte, zato prilagodite hitrost vožnje, če se znajdete v eni izmed neviht. Po potrebi prižgite tudi zadnje luči in ne ustavljate pod nadvozi v predorih, saj je to zelo nevarno. O radarjih trenutno ne poročate, če pa kje kakšnega opazite, pa javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
5: Tudi v Celju skoraj 5 čez peto.
6: Točno.
5: Krasno je, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno in vse povsod rok reže.
6: Oje!
5: Nuša Rojs in Luka Žerjav. In danes sem se odločila, da bom do večera naredila nekaj zase. Vsaj kratek sprehod, če bo šlo skozi, če ne bo nevihte. Ali pa, če bo nevihta, 20 minut telovadbe noter.
6: Bravo, ja. Nuša, jaz sem se tudi odločil, bom naredil nekaj zase.
5: A res?
6: Danes se potrudim priti pravočasno domov. Se potrudim.
5: Kaj ne reči?
6: Se potrudim, le.
5: Ambiciozen.
6: Ja, za četrtek je to čisto, sej si sama rekla, malo.

0: Juanes in pesem o želji, da bi še enkrat srečali tisto osebo, ki se nam je vtisnila v srce. Jaz mislim, da že vsak izmed nas je spoznal vsaj enkrat eno tako osebo.
1: Ja.
0: In mogoče, kaj pa veš, mogoče pa še kdaj srečamo. Upanje umre zadnje 11 minut, je čez peto ritmu
1: ja,
0: pozitive.
1: Če ste imeli v zadnjih tednih občutek, da se vračajo osebe iz preteklosti,
0: ja,
1: če ne drugače, vsaj v naših mislih, ne? Ali pa ste mogoče naleteli na zmedo pri dogovorih in tehničnih težavah, astrologi pravijo, da je zato bil kriv retrogradni Merkur.
0: Itak.
1: No, dobra novica pa je, da se danes njegovo retrogradno gibanje zaključuje, ampak to še ne pomeni, da bo vse čez noč po starem in vse čisto, čisto, čisto ok.
0: Čaki, zdaj pa to pa jaz ne razumem več tega. Zaključi se obdobje, ja, ampak ne bo pa še vse ok. Kaj ja, zdaj? Bo ok ali ne bo ok? Kako zdaj?
1: No, bolje bo že, ampak še vedno temu retrogradnemu Merkurju sledi njegova senca. Torej, obdobje sence, ki bo trajalo še nekaj časa. In zato astrologi svetujejo, da pomembnih odločitev še ne sprejemamo na hitro.
0: Še ne.
1: Ampak dokončamo odprte zadeve, preverimo podrobnosti in si vzamemo čas za premislek, ker tokrat bo Merkur potoval skozi znamenje raka in zato bi naj bilo v spredju predvsem veliko čustev, družinskih odnosov in tudi vračanja starih zgodb.
0: Duša, oprosti, vse, kar sem jaz slišal, sem bla, bla, bla, bla, senca še ostaja, praviš, torej imam še neki dni uradnega izgovora, ne? Za vse, kar sem pozabil. Očitno.
1: Ja, rok.
0: Očitno. Je to to?
1: Ja.
0: Super.

0: Glede na to, koliko hitro ima Severina tale klasika, še vedno staja nepogrešljiva za poletne večera.
1: Res je.
0: In brezskrbno z duše, seveda, ob obali. Prava himna Dalmacije in njenega temperamenta, Dalmatinka v ritmu pozitive dobrih 15 čez 5 ura in pred nami je po mojem mnenju ena najlepših balad o brezpogojni ljubezni in podpori. Film.

0: Vedno, ja. Phil Collins to pesmijo sporoča, da ljudje, ki jih imamo radi, vedno ostanejo v našem srcu, ne glede na razdaljo ali čas. Pridruži pa se nam tudi najbolj vroča pop zvezdnica Taylor Swift z letošnjo uspešnico The Fate of Ophelia in klasika Beatlesov, ker vse, kar potrebujemo, je ljubezen. Uživajmo skupaj še naprej v ritmu pozitive.
1: Radio Krka. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
2: Kostanjevičani so vajeni življenja z vodo, proti poplavnih ograj okoli otoka pa nočejo. Novomeška bolnišnica letos za naložbe namenja skoraj 30 milijonov evrov. Obiskali smo tri priljubljena naravna kopališča, predstavljamo novo Krkino kuhinjo in razkrivamo, kako so potomci šmarješke babice iz Amerike iskali svoje korenine.
1: Dolenjski list.
3: Vaš četrtkov prijatelj.
4: Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v juliju od 18. ure naprej vabimo male ustvarjalce v supernovo Novo mesto. V poletnem ustvarjalnem kotičku bodo otroci risali, barvali in ustvarjali svoje poletne spomine. Vsaka risbica prinese osvežilno presenečenje in simpatično nagrado. Medtem lahko starši uživajo v nakupovanju. Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v supernovi Novo mesto.
5: Japonske toplotne črpalke, tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
6: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
7: Radio Krka.
1: Vonj kave, svežina prebujajočega svežega dne in jutro na Krki. Vse, kar potrebujemo za najboljši začetek najboljšega dne. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Podjetnik Joc Pečečnik je prodal polnilnico naravne mineralne vode Kostela iz Kostla, ki jo je kupil leta 2022. Njen novi lastnik je prek podjetja Nika Voda, hrvaška pijačarska skupina Stanič, ki je s Kostelo od leta 2024 strateško sodelovala pri polnjenju vode Zala. Prodajo je Pečečnik potrdil za portal Necenzurirano.
0: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Ja, trenutno Trebnje in Maribor 24, Mozirje, Žalec, Prebold 23, Šoštanj in Markovci 22, Črnomelj pa 17 stopin. Ponekod je že prišlo do neurja, ponekod še bo. Nevihte so danes napovedane po vsej Sloveniji, zato previdno kjerkoli ste. Jutri pa že lepša zgodba, sonce in prijetnih 27 stopin čez dan. Sobota bo podobna, idealna za mešano na žaru. Nedelja pa bo že bolj muhasta s kakšnimi plohami popovdan, ampak do takrat je še daleč in veliko lepih trenutkov nas čaka do takrat. Ljudje v ritmu pozitive pa znamo uživati v vsakem vremenu.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Pozor, pomembna novica, zaradi razlitja goriva je spolsko vozišče na dolenjski avtocesti v smeri Obrežja med priključkoma Kronovo in Dobruška vas na izvozu Dobruška vas. Dobruška vas vas potem stoji še tovorno vozilo v okvari, zato res previdno. Sicer pa za zastoji na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje, prav tako od Zadobrove proti Domžalam in tudi na Primorski avtocesti so zastoji v smeri Ljubljane od Studenca proti Postojni in potem še na več mestih od Unca proti Ljubljani. Sicer pa ponekod po Sloveniji se že pojavljajo nevihte, nekatere tudi močnejše, zato prosimo, da prilagodite hitrost vožnje razmeram, po potrebi ročno prižgete tudi zadnje luči in predvsem ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih, ker to je prepovedano in zelo nevarno. Policijska kontrola stojijo v Celju pri bivši Celeji in če so policijske kontrole še kje, jih zašpecajte na brezplačno 0800 13 02.

0: Dolenjska. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Skoraj 5:30 je v našem ritmu in če boste v bližnji prihodnosti kaj na Hrvaškem, ja, oči na peclje, ker lahko, da boste ujeli tudi njega. Svetovno znan hollywoodski igralec Prince Bel Aira, veš kdo? Will Smith je na Hrvaškem.
2: Zdaj?
1: Ja, zdaj. Dejansko gostil ga je Mate Rimac. Ta je tisti, ki razvija ene teh najzmogljivejših električnih hiperavtomobilov na svetu. Sej, si že slišala
2: za njih? A ona sta bila skupaj.
1: Ja, tako. Njihova od tega Rimaca Nevera je podrla več svetovnih rekordov v pospeševanju pa hitrosti in kot zgleda je to zanimivo tudi Willu Smithu.
2: A torej on ni bil na dopustu na hrvaški plaži, ampak je šel gledati te avtomobile.
1: Tako. Smith je obiskal Rimčev kampus pri Zagrebu, se usedel v Nevero in z Rimcem sta šla na adrenalinsko vožnjo. Driftala sta, res je bilo noro. Posnetke je objavil tudi na svojih družbenih omrežjih.
2: Ampak ga lahko oboževalci še vedno jamemo na hrvaškem Zagrebu, se rekel, ali v okolici? Ja,
1: mislim, lej, tako, jaz sem šel brskat, ampak ni nič napovedanih javnih dogodkov ali pa srečan z oboževalci, tako da verjetno šlo za kratek zasebni obisk. Lahko rečem sam več sreče prihodnič.
2: Ja, pa res.

0: Latino ritmi za te latino temperature z lambado. Uživamo skupaj v ritmu pozitive. Dobrih 20 minut je do 6. In ja, kakšen dan danes, o moj bog. Danes nas je v pop šovu obiskala Ines Erbus. Ja. Poklepetali smo, smo se nasmejali, smo uživali skupaj in... Oh, vrhunski dan, res super dan.
1: Ja, pa tudi na retrogradni Merkur nismo pozabili, njegova senca se bo vlekla z njim še do 6. avgusta, tako da do takrat raje počakati z večjimi nakupi in podpisi pogodb, tako svetujejo astrologi.
0: Ja, danes večer pa še ena stvar, skoraj da po vsej Sloveniji prihajajo plohe in nevihte, tako da če ste zunaj, spremljajte vreme, radarsko sliko padavin, ob nevihti se omaknite v stavbo, zaščitite avto.
1: Tako poskrbite za sebe in za svoje bližnje, pa tudi za hišne ljubljenčke. Verjamem, da bo dež prijazen z nami. Jutri pa gremo spet na polno, tako kot z glasbo sedaj. Blagonom, ko te ima, ko te
0: ljubi, dokaj ja, ja, ker včasih je čisto okej, če prvočimo nekomu drugemu, da se igra z našimi bivšimi, recimo, ne? Blago onom, ko te ima, v nadaljevanju pa status quo slišimo še prečesto. Naj bo četrtko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno
1: v ritmu pozitive.
2: Radio Krka. Krka. Včasih je dovolj le trenutek v naravi, da pozabimo na ves svet. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
3: Vse za odličen piknik v živilskih poslovalnicah Kazi Trebnje Krka. Vabljeni.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Iščete prostoren in zanesljiv hladilnik po izjemni ceni? Obiščite Megadom, kjer vas čaka hladilnik Vivax CF 259 ELF 180 cm svežine. Do konca avgusta po akcijski ceni 299 evrov bel model in 309 evrov srebrn. Tudi na trgovina.megadom.si. Vabljeni!
2: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
4: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Radio Krka. Radio Krka. Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. Tokrat odmeva o tem, da je Krka danes začela izplačevati rekordno dividendo. Pa o brežiški investiciji v gasilce in za konec o poletnem dogajanju v knjigarni Guga in na novomeškem glavnem trgu.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Novomeška Krka je danes začela izplačevati dividende za leto 2025. Delničari bodo prejeli 9,10 evra bruto na delnico, kar je dobrih 10% več kot lani. V podjetju poudarjajo, da s tem nadaljujejo dolgoročno dividendno politiko, po kateri dividendo zvišujejo že 27 let zapored. V Krki so sicer že v začetku julija na 32. redni skupščini delničarjev predstavili tudi rezultate poslovanja za prvo polovico letošnjega leta, včeraj pa jih je obravnaval še nadzorni svet družbe. Skupina je ustvarila 1,1 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je 7% več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček se je povečal za 5% in dosegel 260,2 milijona evrov.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Občina Brežice bo letos za obnovo in vzdrževanje gasilskih domov namenila več kot 44 tisoč evrov. Na dveh občinskih razpisih je sredstva prejelo 14 prostovoljnih gasilskih društev. Za redno vzdrževanje gasilskih objektov je občina zagotovila dobrih 13 tisoč evrov, za večje obnove gasilskih domov pa več kot 31 tisoč evrov. Pogodbe je predstavnikom društev izročil brežiški župan Ivan Molan, ki je poudaril, da imajo gasilci ključno vlogo pri zagotavljanju požarne varnosti. Gasilski domovi pa so v številnih krajih tudi pomembna središča družbenega življenja. Občina zato že vrsto let sistematično vlaga v izboljšanje njihove infrastrukture.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: V knjigarni Guga in na novomeškem glavnem trgu sta poletna meseca v znamenju novomeških poletnih večerov. Ta festival v mesto prinaša vrhunske domače pisatelje, pesnike in glasbenike ter razgibano poletno kulturno dogajanje. Poleg literarnih večerov se program loteva tudi širših družbenih tem. Dogajanje pa je namenjeno tako odraslim kot najmlajšim obiskovalcem. Ta mesec so se že zvrstili trije literarni večeri, dva koncerta, lutkovna predstava in pripovedovalsko glasbena predstava. V knjigarni Goga bo danes ob 20. na sporedu literarni večer z Vinkom Müderendorferjem in Carmen Eloven z naslovom Življenje ali gledališče. V soboto ob 10. pa še lutkovna predstava Čarobni rojstni dan. Prihodnji teden v četrtek bo protokol v Gogi, pogovorni večer na temo Razsvetljeno novo mesto. Novomeški poletni večeri se bodo nato nadaljevali avgusta, ko založba Goga pripravlja še 7 dogodkov. Celotno dogajanje na festivalu pa je brezplačno.
0: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka.

0: Le 3,19 evra in pijača kola 6×150 ml, le 1,49 evra. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Sadika na dom pika si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom pika si.
2: V Novi Lejdi plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od avsenikov.
3: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Radio Krka.
6: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Poletje že diši po breskvah.
1: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
0: Od ponedeljka do sobote.
1: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled štirje okusi v banici 1 kg.

0: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031 430 645. Že nekaj časa razmišljate o implantatih, pa vedno najdete razlog, da še malo počakate. Zdaj imate res posebno priložnost. V Dentalnem centru Tatalovič vam samo ta mesec podarjamo brezplačen prvi pregled za Olonix metodo. Izkoristite to redko priložnost in naredite prvi korak do bolj samozavestnega in funkcionalnega nasmeha.
1: 3, 2, 1. Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene jedilnic, sedaj kar do 64% ceneje, ter velika izbira sedežnih garnitur s funkcijami, znižanih tudi do 59%. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
2: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Odsev kulture.
1: Dobrodošli in lepo pozdravljeni v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Morje, obala, mestne ulice in ljudje so postali navdih za fotografske zgodbe članov Fotokluba Brežice, ki so se letos, že četrto leto zapored, udeležili natečaja Foto Extempore Lošin.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Fotoklub Brežice je tako v sodelovanju s počitniško skupnostjo Krško tudi letos pripravil fotografsko srečanje Foto Extempore Lošin 2026. Dogodek je potekal med 4. in 7. junijem v priljubljenem počitniškem naselju Bučanje v bližini Nerezin na otoku Lošinju. Namen tečaja je bil spodbuditi fotografsko ustvarjalnost članov kluba ter zbrati kakovostne fotografije, ki predstavljajo kraj, ljudi in utrip območja domačinom ter širši javnosti. Udeleženci so morali v času natečaja ustvariti fotografije z motivi morja, obale, mest in ljudi v Cresko-Lošinskem akvatoriju. Letošnjega natečaja se je udeležilo 8 članov Fotokluba Brežice: Branko Benčin, Erika Bucalo, Stane Ilc, Matej Kramžer, Davor Lipej, Hrvoje Teo Oršanič, Anita Radković in Vinko Šebrek.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: 3 dni so fotografi iskali zanimive motive na območju med otokoma Krk in Cres ter vzdolž obale od pristanišča Merak do Velikega Lošinja. Vsak udeleženec je na to izbral 8 najboljših fotografij, skupno pa je bilo oddanih 64 del. O najboljših fotografijah je odločala žirija, ki so jo sestavljale Slavka Šebrek, Karmen Lipej, Jožica Benčin in Zdenka Kramar. Pri ocenjevanju so upoštevali tehnično kakovost posnetkov, kompozicijo, estetiko, čustva in zgodbo, ki jo fotografija pripoveduje. Med nagrajenimi deli je prvo nagrado prejela fotografija Pajcek, avtorja Hrvoja Tea Oršaniča. Drugo mesto je pripadlo Branku Benčinu za fotografijo Gelender, tretjo nagrado pa Stanku Ilcu za delo Starec in morje. V izbor najuspešnejših fotografij so se uvrstila še dela Erike Bucalo, Mateja Kramžerja, Davorja Lipeja, Anita Radković in Vinka Šebreka. Foto Extempore Lošin 2026 pa ni bil namenjen le tekmovanju. Organizatori so pripravili tudi številne spremljevalne dogodke in delavnice. Med njimi je bila fotografska razstava Morje, sonce, voda, na kateri so člani kluba predstavili najboljša dela z lanskega natečaja.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Posebno doživetje je bilo tudi nočno fotografiranje zvezdnatega neba, ki ga je pripravil Stane Ilc. Udeleženci so se preizkusili v astrofotografiji in z daljšimi osvetlitvenimi časi ujeli Rimsko cesto nad obalo Lošinja. Fotografi so obiskali tudi prireditev Creski kajč, posvečeno pomorski dediščini in tradiciji otoka Cres. Regata tradicionalnih lesenih čovnov ter nočna parada jadrnic so ponudile številne atraktivne motive. Svoje znanje so člani spopolnjevali tudi na praktičnih delavnicah. Branko Benčin je predstavil osnove studijske fotografije in uporabo nove klubske opreme. Hrvoje Teo Oršanič pa tehniko počasne sinhronizacije bliskavice, s katero je mogoče ustvariti zanimive svetlobne učinke. Letošnji Foto Extempore Lošin je tako ponovno presegel okvir klasičnega fotografskega natečaja. Postal je priložnost za ustvarjanje, izmenjavo znanja, druženje in povezovanje ljubiteljev fotografije, ki svojimi objektivi odkrivajo zgodbe krajev, ljudi in trenutkov. Člani Fotokluba Brežice pa že pogledujejo proti novemu srečanju Foto Extempore Lošin 2027. Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture, kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Odsev kulture na Radiu Krka. To je Radio Krka.

lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

ampak tuk še deleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobi. In pri 40-ih položi, na obalo počem se.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Vse za popoln piknik najdete v živilskih poslovalnicah Kazi Trebnje Krka. Od okusnega mesa za žar, oglja do osvežilnih pijač in drugih dobrot. Obiščite nas in uživajte v poletnih okusih. Kazi Trebnje Krka, vaš lokalni trgovec. Vabljeni!
1: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA plus kuhinje.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu. Lesena in les alu okna.
1: okna-zbranešič.si
0: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
0: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Prva ponovitev. Krka doma.
1: Skupina Krka je v prvem polletju letošnjega leta poslovala rekordno. Ustvarila je 1,119 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 7% več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček je znašal dobrih 260 milijonov evrov oziroma 5% več kot pred letom dni. Največjo rast prodaje so dosegli v vzhodnji Evropi. Največji posamezni trg ostaja Rusija. Tudi na slovenskem trgu je Krka ohranila vodilni položaj med ponudniki zdravil. V prvem polletju je podjetje predstavilo 7 novih izdelkov, med njimi 6 zdravil na recept in en veterinarski izdelek. Za vlaganja in razvoj pa namenilo skoraj 53 milijonov evrov. Nadaljujejo tudi širitev in posodobitev proizvodnih zmogljivosti doma in v tujini. V Krki ob tem ocenjujejo, da bodo ob dosedanjem poslovanju do konca leta dosegli vse načrtovane poslovne cilje. V občini Črnomelj so skupaj z občinami Brezovica, Loški potok in Sodražica dobili nove medvedovarne smetnjake. Skupno so v 4 občinah tako postavili 48 posebnih kompozicij, ki medvedom preprečujejo dostop do odpadkov in s tem zmanjšujejo možnost njihovega zadrževanja v bližini naseli. Projekt je vodil Zavod za gozdove Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor ter za kmetijstvo, občinami in komunalnimi podjetji. V zavodu poudarjajo, da so medvedovarni smetnjaki pomemben preventivni ukrep za varnejše sobivanje ljudi in rjavih medvedov, saj preprečujejo, da bi živali privabljali odpadki v zabojnikih. Črnomalski župan Andrej Kavšek je ob tem izpostavil pomen sodelovanja države, stroke in lokalnih skupnosti. Zavod za gozdove Slovenije pa napoveduje, da bo spremljal učinkovitost ukrepa ter preučil možnosti za postavitev dodatnih medvedovarnih smetnjakov tudi na drugih območjih Slovenije.
0: Vreme za regijo.
1: Več o vremenski napovedi, dežurni vremenoslovec Agencije za okolje.
2: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27, zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, po noči se bo od severa začelo jasniti, jutro bo sveže, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu, najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, v soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta.
0: Krka obeni. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka obenih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Poletje že diši po breskvah.
2: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Od ponedeljka do sobote.
2: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: days.
1: Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter prinašajo novice sveta znanosti in tehnologije, takšne, ki so zanimive in tudi povezane z našim življenjem. Danes bova povedala, da SSD sledijo pomnilniku in so čedalje dražji. Pa, da je veliko pomankanje kontrolorjev zračnega prometa in v Ameriki jih bodo zdaj poiskali kar med igralci iger. Novica za tiste, ki uporabljajo odprtokodni sistem Linux, izšel je Linux verzija 7.0. V Južni Koreji pa dobra novica, ki morebiti lahko tudi upamo, da bo potegnila kakšen zgled pri nas, uvedli so pravico do univerzalnega temeljnega prenosa podatkov. Kaj to pomeni in kako lahko olajša življenje, boste izvedeli, če ostanete točno tu. Z Ervinom si želiva vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: SSD, okrajšava za Solid State Drive oziroma negibljivi disk po slovensko, to je naprava za shranjevanje informacij, ki deluje podobno kot USB ali pa DRAM pomnilnik. Sicer pa je negibljivi disk ali SSD sposoben naslednik trdih diskov. SSD za razliko od klasičnega diska za shranjevanje podatkov nima gibljivih delov, pa tudi diska ne. Ima precej krajšen dostopni čas, krajšo latenco, hitrejši prenos podatkov, manjšo porabo energije, manjšo segrevanje, brez šumno delovanje in večjo odpornost na udarce. Sicer pa so slabosti SSD-ja omejeno število ciklov pisanja, ampak dovolj za običajnega uporabnika in višja nakupna cena na enoto shranjenih podatkov v primerjavi s klasičnimi trdimi diski. No, z visokimi cenami pomnilnika smo se morali sprijazniti, dosegle so že ravni, ko je težko verjeti, da so lahko še dražje. SSD-ji so nekoliko zaostali, ampak dvigi cen so ujeli tudi njih, proizvajajo jih v istih tovarnah iz podobnih čipov, tako da SSD-ji so že 2-3x dražji, kot so bili decembra lani. Cene so se strmo začele povečevati prav decembra, tudi čipe NAND Flash, ki jih najdemo v SSD-jih. Industrija super računalniških centrov in umetne inteligence potrebuje v velikem številu in to povzroča pomankanje na trgu za vse nas ostale. Temu sledijo cene, temu sledijo marže. Prihodki od prodaje čipov NAND so v primerjavi z letom precej zrasli za 170%, povpraševanje pa bistveno presega ponudbo. Počasi se podražitve prilivajo tudi na trg klasičnih diskov, ki so sicer manj občutljivi na cene pomnilnika in čipov, povpraševanje po njih pa tudi raste, ker so idealni za shranjevanje velikih količin podatkov, do katerih dostopa ne potrebujemo zelo hitro ali pogosto. Kje se bo ta cenovna norija ustavila, je vprašanje. Vprašanje pa je tudi ne toliko tehnološko, ampak predvsem moralno, če res potrebujemo toliko umetne inteligence in kam nas bo vse to pripeljalo.
0: Poslušate Korak za znanost. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Korak za znanost. Korak
1: za
0: znanost.
1: Za varno zračno letenje, no se letenje je zračno, potrebujemo kontrolorje zračnega prometa, ki jih na globalni ravni hudo primankuje. Zato bo ameriška uprava za letalski promet FAA, Federal Aviation Administration, v pomankanju kontrolorjev pri sebi začela iskati nove kadre tudi med navdušenimi igralci računalniških iger. V novi kampanji vabijo igralce iger, obljubljajo zanimivo in dobro plačano kariero, v kateri bodo odgovorni za varnost milijonov ljudi, ki vsak dan potujejo. Igralci iger postajajo tako čedalje bolj iskana demografska skupina, ki jo snubijo v različnih vladnih agencijah in službah. Pomankanje kontrolorjev po svetu in tudi v ZDA je več let pereč problem, nastajajo zamude v letalskem prometu. Kontrolori zaradi pomankanja kadra redno delajo nadure, mnogi zapuščajo poklic, kar situacijo še poslabšuje. Od septembra 2024 se je število kontrolorjev povečalo za 300, ampak v ZDA je trenutno 11 tisoč kontrolorjev, potrebovali bi jih vsaj 15 tisoč. V novi administraciji so pospešili urjenje, ki po novem traja pol leta, namesto eno leto povečali so število kandidatov, ki šole je uspešno zaključijo. Ampak strokovnjaki svarijo, da lahko rahljanje standardov negativno vpliva na varnost. Upajmo, da ne bomo rekli, vse smo vam rekli. Med mladimi in drugimi igralci iger je pogosto novačila tudi ameriška vojska, ampak še zdaleč ni edina. Tudi v slovenski vojski so ugotovili, da lahko z igrifikacijo pritegnejo mlade. Podobno velja za večino drugih vojska. Švedi so že pred dvema desetletjema pripravili prvo igro, v kateri so spodbujali k vojaški karieri. No, sicer pa tudi v Sloveniji iščejo kandidate za nove kontrolorje, tako da pogledajte na spletnih straneh. Podobni razpisi so načeloma objavljeni vsako leto.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Nove različice Linuxovega jedra že dolgo ne naznanjajo kakšnih prelomnih novosti, ampak gre za ponovn začetek štetja. 6.19 je bilo dovolj. Vendar velja omeniti izid Linuxa 7.0, ki ga je nekaj dni nazaj po noči v svet poslal legenda Linus Torvalds. Novosti kljub odsotnosti prelomnic ne manjka. Glavna sprememba je konec eksperimentalnega statusa Rasta. To še ne pomeni, da je večina jedra napisana v tem jeziku, predstavlja pa pomemben korak k vključevanju v jedro. Druge pomembne novosti so vključitev postkvantnih podpisov MLDSA, prazen datotečni sistem 0FS in posodobitev drugih datotečnih sistemov, kot recimo Self-Healing XFS. Prvi nastavki za Wi-Fi 8 po standardu 802.11bn ter vrsta drugih tehničnih posodobitev. Novo verzijo Linuxa 7.0 lahko že snamete z interneta, najlažje in najvarneje pa je počakati, da jo bo vključila in implementirala vaša priljubljena distribucija.
0: Poslušate Korak za znanost.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobra novica in primer, kako lahko država poskrbi za svoje državljane. Zgledi, upam, da bodo vlekli. Južnokorejsko ministrstvo za znanost in informacijsko-komunikacijsko tehnologijo je uvedlo pravico do temeljnega prenosa podatkov, ki jo bodo morali udejaniti mobilni operaterji. Vsi uporabniki mobilnih storitev državi bodo imeli po izrabi količin podatkov, ki jih imajo zakupljene v svojih paketih, na voljo neomejen prenos podatkov s hitrostjo vsaj 400 kilobitov na sekundo. Največji operaterji v državi SK Telekom, KT in LG U+ se s to rešitvijo strinjajo, ampak roko na srce jim kaj drugega tudi ni preostalo. Minister za informacijsko tehnologijo Bae Kyung-hun je dejal, da državljani nujno potrebujejo dostop do interneta, kajti drugače številnih storitev sploh ne morejo upravljati. Po drugi strani pa so južnokorejski operaterji prebivalstvo precej dolžni, saj so bila njihova omrežja tako luknjičasta, da so stregla malware, prepuščala podatke in dobesedno vabila hekerje. Odkupiti se bodo morali tudi z brezplačnim prenosom podatkov. Razen tega so operaterji močno podcenili svoje pakete, povečali količine zakupljenih podatkov in minut pogovorov. Vlada pa bo tudi nadgradila Wi-Fi na podzemni železnici in regionalnih vlakih. Toliko za danes iz sveta znanosti in tehnologije, do naslednjič, ko se ponovno srečamo, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.